0: ku hiere hiere pagal gulgu yi warten naru ni mitala ma kum matanu ni migina ko mitanu er gulgu na ya hu wo hiani ni varre wora wona we mwe loku la po ya musambike mwa mo cha provakane na halu vre la igura tanu sa woshelo er gulgu na ya hu er kursel la mitipo maputu rimba ku pelo ne konto sana makumatana biltanashe mwe parmasana mel makumatanashe Igulujo va chop makumatana shitana pil makumatana raro mukuba makumatana shina muhana makumatana muha umurumal makumatana shona gruwe makumatana ratana rannu kupenu muha omlash makumatana ratana shi makumatana meli omoru makumatana shitana raro makumatana pili oshind makumatana ratana raro makumatana kumatanu akomandante chef turamalem tipo kirbo muha ni elizeo salakene mulipo njiginya na mitipo musina na rad musamik bundia washo lo pamani hikuna ne shina mrochele ne merra ho wi ne shisha pama ne shishe ombanda olapa nari kwasa sa makhalo ku khanyere mito kuso hiye ne hiyena achuya hiyere rian hiku no silo tihiha hiva ni chuna huwe ji han hikuna ni nyuano hiva ni nyuano nyuano ni hiva pahiru nahala oku khanyera mito ku hiyena na khanyera pasamra mshel empa yom chonchoni epo me yeve chopo Tiwi e provisia ya va Zambezia. O hiya vava na chuna wiwa ya lo tena rimikuwa mikuwa sapama ari mukala posu mileja soso kuwe tuarishiwe ana pwenye masipiru taleni ya kuwe epenuwe. Ana mwine nukulu kusiela mluku wa vete meitua raya. Ana mwila pamila mitako sapama. Anwe herra waro ya nukulu kwe vakani. Pushamuri matihi ya manahala waro wa wii mkwa kile mitako sawa ya nare mwapiwani mwapaja ya musianyo. Tihi ya Manera hiva ni chuna huwe chiha mita kusawu hiha. Sao lino ni hiku na neshishe, neshishe. Sinto kono leli herira huo ni mahiku makumeli ni makinako. Nare makumeli mweri wane tanu nararu. Elapu ya musamiki iwara tanu bundia.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Vano, uriyanar sopajua niya sintamena huu, wama putu nelejelo, jie kunya.

0: Onemelela moteko wa ne 11 ona hala were ya mwe provinsi ya Yomanika epoma Yoshimoyu aiwa akuma amoha mohe yake provinsi ya ele. Mukwa hopacheriwe wosi selo wanhiku na neraro. Sekretari opachera nikuru na ferilimo ya provinsi ya Zambezi ya Francisco Nangura olochariki mutuku mano owo ona hala weri wa Enna wahereri wa opurela miteko sinu upueli wa kusi wa holo mwe provinsi ya huyela. Eweri hii ha Francisco Nangura one mera wi ohia opurela owo mutukumano ola ona hala o atana aholi ni ananloko ai provinsi ya hu lapu ahu nari yinui hakato morechele. Anamwane eli ari espitale tokwene ya provinsi ya Zambezi ya epaishanri ntowa noho mwani inowa. Moselo pie mitipo saradi Mosambiki ni na makusansu. Anikuru na espitale yele aldu kulpa. Olonche wi achu ala apiyo mala we semana ivirale. Mpake lukuluku yela aiwa ari araru. Eli ekumaka epoma yela vachuabo moha epoma yoinyasunsh. Nikuru na supa inatolatola miaha sae provinsi ya Zambezia. Noha para achu asese anatonyu wa omuia kapuchi. Aiwa ya la pariwe ya wira achu anampaka na koso mwela pangwe kumaka ilapo ikina. Nave yachela uia mwe provinsi ya la Zambezia e provinsi ya Wampula ni e provinsi ya Yoniasa. Apariwe mwe poma yo mukuba ye raka uia mulosha wa mushina owo muha. Aiwa ya woto, ana kocha kiri mutene, ana tonyi waya. Na yake poma ya vachuabo, aiwa achu ahisueliwe, amwi pamai moha, ayaka makuma atanu, mukuma weyonsh, mtuwa nene, hini sueliwe, moselo walale wani mwemileli amukuma wo yonsh, gentil albino. Gentil albino, olo chariki mutiana ola opanywe mpamwa we, akwie, Enai wanto aloko hamwa hola wa supai amukuma wa makival. Muselu wa mpira. Mpira vokiwe ni hiku na naveli ovinre muyate yo sporting epoma ya vachuabo. Onahiwa yole onaichaniwa nesuku futsal. Aiwa ni kuru na vachuabo FC na havo ta anashkola eskola sekundaria yo 25 de setembro ni ampira akumi na raru. Aiwa mtekola, weri wampua wa Mare Herero wa ochapeliwa nihiku nepoma ya vachuabo na hala weri wa nihiku na netanu. Tihi haa hiva ni malihahu, wole lihira ni makalelo e provinsi ya Zambezi ya Eraya. Mwichuanle wii sopachua iha sala kanywa ni Nusha Rodriguez, soto elu wakati.
1: Radio Mosambique, Zambezia.

wa o pano kinako ipoma makume lili kinako pili se province ya Zambezia ni province ya kumina wama hasa elapu ya Mozambiki bundia kaka yangu wakita jimsada ilapo so kopera sote ni kanela ya vale vankana bundia loko do terinele lapo ya vatini kanela ya vale vankana bundia Namorilo dembe masinovinya Namwimwili oha kwanele masinovinya Minambili hadi saa 12 Nami makaja miho mwili na rikopo masinovinya tho Namwi kahigini hingwa na nakamnukumane mawane masinovinya Get a name we do here, Jacob Palmer.

0: kantiraka so wa iwa ke lotiwa ka mo wire mbo in yo kala o in yo ba le hinga o ke ba di rura ni mo tiwa ke ke ke ke ya ho pele ke ri ya o
1: mopu elo wa ni hiku
2: mahiku tene o radio msambiki ra zambesia
3: Vula di cooperela.

0: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
0: Ntamwene muni, oloto no kumanela, mahadiole wa ikanoso kuhanu kapelela pama ikorowa sahu mbanku. Mubuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la, nalocha mwaha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mbanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinina ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire so tene, wa makalilo ya lokalano ekonta mchumbanko na kuhayimo mnakoro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwepure na alipale anamwera na vite. Enawoka elapaka ni koroa sapure. Odedo mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele vaya ayayo docha. Urianani.
1: Maria, othino nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vavale wapachira mvene akhele ye michakan waya mawe

5 horas 37 minutos. Kijuna wajeli hachu avolele nimiwa erele na mwana wana we atepo wajo chwede tuwa vakichuna kwa washeli mayale erele na mwana wirvo moha bundia komandante chef anusha na ani uli ala miwote na radu msamiki bundia nana Musa Ibrahimu kupa Mukuma wo wana mamesa okanekush poma yeva chuapo yala nyu nikumanolela yo cracking chunaka wolela nikumanolela fash favor mwinaira nasikia sauti ya bibi yangu akimba ana Ibrahimo nikumanolelo ana Musa nikumanolelo Na Musa Ibrahim ni kumano lelo fashu wa waru mwine rani. Mbali mbali mbali, baba kiugua. Nanyatani kitulisha, mana niko mbali. Bundia, babu naka, uu, mahiki kena. Tana vite, makupe pome ya mkuba, yu bundia mitako sapama. Kwa tamala, kitama nilevali. Nanyatani kitulisha, niko mbali. Tara yangu wakita. Mahiku makume, nima kina wako matanu. Water. Hiku makume ni mwerwa netanara ru. Yaki kutu pilini yaka makume liki na kutana moha. Ni hiku na epoma yobera. Epoma yobera na kuni hiya kanzana. Ni kumi niki na kutana shi. Kiwi sentu idizanovi. Isimana inaviravu makuma raru ni isimana ikina kushe. Yelago isimana makume li nikina kwa tanuna raru. Weya kele pio kumoni. Mahiku naviravu masana meli makuma raru mehiku makina kwa mararu. Halakao mahiku sana makuma raru ni mahiku makina kwa meli. Ana miguwa tene Manu Fernando bundia. Mateki nukumaluku tor oradu msambiki bundia. Mahiku makume ni makina wako meri na wompga. Meri yola neje lahu. Siwi wa mura jova. Mahiku na murungu wa wari ya vandiva. Wawini ye. Murungu na waro. Wawini ye o mkuba. Nalye feshta yana fat. Yana fatu. Ala na kwani hiya kane poma yo wampula. Abeiro tena chweye mwahuriaka muniko jakoja. Muhere wa wino panya na panyaru. Akina ko yere mpwa hereri ya wu. Bundi ya komandante. Mamu gumi ya. Bakani kahe gumi ya. Teko sa pama tene inosensi u Pedrito Carvalho. Sina no kwea. Sina no kwea. No rero loche inosensi u Pedrito Carvalho.

0: yo ome je pama ningo yemugwa ha
1: woni ya
0: hongo ki wa wonro we pama we nro pama va kino maziwe mwe je pama ningo mchona hado koka
1: u pama
0: mchoma reo bware yaro
1: nakuya to yanu na
0: mjo potero potero
1: we pama
0: Mutele mwana kola gnahala wo wo pakala nempa. Aren kala toroka hoye nahalo dika me kihuru.

Ah, mungkota hiha, humundlecha wimi vakokota hoye. Abo kwa wigwani. Oha wiha. Oha wa wone hekoi. Harsedu sakoja.

0: Yomoni Gurona, Ipadjipa, in Otamara Wopita, Sabokal Nayom, Dimani Yombas, Yadragavila Tende, Namkado Fanyelam, Buenivina, Romagna da Marunda, Sled Wafi, the Namiotin, and Nivruana, and Besningob. Borma Venin in Danesi Gano, Vasugura Bansugoria Vedina, Lotiano Tiana, Ninga Mumfuneli Uava either, Abel Annifruana, Midisilamabas. Dinyo Luko, Nayiva Mola, Onakose Dimage, Nona Ea Lizuna, Chuabo, Namakuno, Chiku, Zanamakuma, Tramelam, Tramana, Kilusek, Segundo, Nona Nicanavina, by Fiemi, by Chuabo, Ninga Mufra Linu, by Kumakun Tingua Fiemi, a mother, Makumatanamane, and Mataname, Dinaka, Quatanaro. Omokuba, no fear, Makuma, Tanaman, any more than Akawa Tanamoda. Murumbala, Kunkapuru na makuma taramana ya mpumbuda. Ni kwa tino guruwe nufia na makuma taramararu na mataramararu na kankunya ni mola. Umilange, makuma taramararu na mataramana ya kankunya ili altu molokwe. Kumfuruwa ni una makuna makuma taramana na mataramararu na kankunya tana ili. Ni kwa tino chindi makuma taramararu na mataramararu na kankunya tanu. Ni kana vila mlingu tindele ya dhampira wa balanzi wa dhampira. Bare mgatapunya makuma taramararu na mataramararu na kankunya ili. Tengo umilingu tinda FEM. Nyo na iwa mwadha noko sabidi meji, yowi ni kale vina nyo mweni dhinji, vatadu na di meji mpako ufuna vayne kote. Liga kwa na kumi, nodha na vina dhoparu dhampuru mzambeze na ichuabo, nigamala bandana vigano dhoti ya utiana, vina nukana makani unyumbani ya pevo kuno, di meji na dhoe vina makani mpako adama na kumi na mwadha, liga kwa na kumi na mwadha maputu na dhoparu ya rabo msambiki na dharabo dhoko bera. Nigele maputu. Nwangana mkobwa ni dhika kwa na kumina mwadha na mtala kumina mitanu. Wila ndena mipaga na nafanyi mkobwa ni mwadha mwa na mbrono mwaganyo. Nigeela wino, bye. Bandana tungu na dima ya mbalani. Eji nati bilukumoni walizu na ichuwa budhika kwa na kumina mwadha na mitala makumata na mitanu. Wana timi kumwa si mwadha na mwazuku. Sabu uchiguwa vina dhika kwa na mwadha na makumata na mitanu. Nilo ntitha yu wila nipulia laboni unalizu ntini batado. Mwetene notama labo pita. Udharadhi msamiki radio na miotene. Ayumo dhoti ya notia. Niloga ya aima azumbwe anakalaba. Mweteno lina iyo. Tama labo pita. Sabwa niloka la vya mwadha. Pakufuno vayne koti. Ovao ni roma na gano na dhinji. Zinfie dhuwa na anamewe ubudu nyumani ya pevo ya radhi msambiki.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruji.

Belua kambo ki magamurala, nona ni badi muzombo kele miyesa provinsye gine ya Zambezi. Ni kana bukala mzambezi na ye soti ya noti ya na. Mbesi ningo bukani wa asika chine na miyote na nivurona mdime ya mbasa. Odu nkimeli wa mesili kostansi uvalani matalama. Solo Belua Boise.

Orang cemer wa kostan si valani matala mamu ya sa provinsi ya Zambezi ni kwat na namakura var var va Zambezi ya. Iyo no dana vi drungo dote na utiana mwila bat yom sambiki. Ae sabani ni vele mbe subno di mayoro malizu na ikiwa bo na abalo tena nivruwana ikiwa bo li vatado mitala makuma na nemiraro. Varo livar var vina va Mosambiki ni loga ya provinsi ya Sofala vina provinsi ya Gimfuna wa kwa ni ya Dhaka na kwa ni ya Dhaka nde Dabunapa Funa wa kwa ni ya ne na kwa ni ya Dhaka Dabuno Bera Mango na Chuabo Dayo na Mpula provinsi ya Sitaru Lima Tangani. Ela me beija com deboche. O Chimeru Akalisto Ferreira. Salomé. Do jeito

Bonamoninga malagani yolagana kayarwa no na diwa kwana 10 Mosambiki na ukobela Mosambiki uvano do porwa da Zambezia na lisno chobo na mio Domingos Alberto moetene bon dia. Asupa ilabu jina Mosambiki mpro Mzambezi ya imfuge la sika kipiri nti sumane jina labeli o no na ole musongorili wa mpara wa asupai ni kwa tino chindi provinsi jina ya Zambezi ya. Yenea ontonyo wila wanko sado shagela ukalibu musongoli wa asupai wanko sado shagela makamaka esi loguli ya Malugu Aurelia antibi wa provinsi ya Zambezia. Luriu leon iene ufugiliweni kwa tino mukuba nona sabwa ya ntaba ninyanganywe nabale antolatola zinzuzu mia mawani nona mipalenda na matunga. Papa vanyangala ni ntaba nti yoila aketepuliwe na afugiliwe egibipadua sika kipiri omukuba. Obu muselu la muliwe na nama veza mazu wa mpara wa asupai provinsi jino ya Zambezia, Belarmina Erikes. Tha ene, oti ya yene, aifugili wa vina amarwa e, akosi na marunde na aba, ninga mikalo dho shagela. Nona, modaya, mchina, muinagua, dailabo yo Portugal. Oiwe la mutengo, wana mawani abali abunile, nona, anone ya vi, afiedha ga atanu noona oneilea sabwa ya lansha nibunile sumanegi epule noona esu wa ya chocho ni kwa tinopebani provinsi gina Zambezia kupadule makata miyaba mwiko. Ninga maunloge la dimishadoro wa ni kwa tinitre naopebani Kasimu Jamali iene onozi wia wila nona esi dhimpadu la sabwa ya mabasa ndavi atidiwaga na anamawani ya ntamilawi avode wao na abaya abunile pako vano kanatu onea vi. Nona midhisi ninga mwalo gilie yowi anujomba enaguwa atanu na eili ainatu onea vi antamilawi na nikurunti ninkosa guru yowila nivode wao na amarafule aba abwinile sumanegi everle. Mpala nsongore leolali ya the Masaka, provinsi ikino ya Zambezia, anuloga ya wila nona ewidi widu iji na ori the onele uonea vi malaboni aba andoli un. Nona avugua gamzoge na engini ngeone yavi malaboni amduni provinsi ya otene ya Zambezia makwati uingiva ya mtingu. The ene akudamparobu nangalila the Masaka msongo lili ya Arkanju Arabi mpuno Mzambezia onotagi yewi. Nona mzogo odu wa the bagone ya malaboni amduni onele ovugua mbweni ewidi widi ya naori idha vangono vangono ni lao onea vima kwa tiotia notia na provinsi jino ya Zambezia. Eji mpadu ila sabwa ya itagano mpadu wa gamasaka ninga abene nona entote la ewidi widi jina vina ori idho none ya masaka abano. Ene yeno nono gavyo ila osokoro ndoi un nloga malabu andoli un nona onelewe onea mbweni mwenye makamaka enyenye enone chavadidi miru desile dhimfanyia kerere ya minge dhindi muwaninga mabara. Amemburu wa partidu frelimu nona gata ube nikuru na mpuno Mzambezi ya abalando kosepadi ya bangi ndi muwa ya partidu iji ya nao kumina moda mfuno padu wa Romana Sika Ishano Shimoyu provinsi ya Yomanika nona aimaru wa vachuwabu Roma na Nzilo wapa mwodo limu msalani dhuwaga wenu wale Oshimoyo mfuno padu wa banje jindi mwaya partidu Frelimo. Ninga maalo gela sekretari Roma wa partidu iji Frelimo mpuno Mzambezi ya Francisco Nangura Bage na nama libadho paduwa yowini kuru na provinsi ya Zambezi ya wenu wale andoa choko chele nazumia na

0: okalao nono nelamo. Dima enlo gaya epumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno Radi Mosambiki, emso provincial la Zambezia.
1: Baito anamewa Radi Mosambiki, makani undabuno nyumbani ya pevo ya Radi Mosambiki, nule gela gani, nona egidima ya makani muradioni. Iyo dabuno ninga mwuzi linyo, nli mweri ni obulu mkoswaga nona ulagi wa dha maronda na dhimpadu wa provincia. Obumutipo mdimu wa maronda ompadu waga omaputu yake jino vina nopadu wa yakene. Mwe ninga mwuzi linyo mdima nigi wa dabuno, mulina miyo Domingos Alberto, mesa wadupano di Refeba Bristu. Refeba ne lochi kuchila maka naba na mobi yungfanyia unyumba ni ya pevo ya Radi Mosambiki. Mbwe ni uvana nromoda na kope ni vangono, nila ramo orambasu wa ni natuto ila maka nini.

0: ninga mafro layo jibweji avodha ontangala mi avangono vi mwaro makani onyumbani ya pevera nsambiki nona ntoela gana makani iyo mobi odabono wila nchokochile la maronda ni romo tamela oziwa na mobi undipaduile muyakani evirle na vina chini nsanyi dhuwa ya kejine wila zambezi ya alagi o maputu ni loga ya maronda anchemiru wa fasing maronda anlegi wa omaputu na anyambalunda andimua amipara dhoti ya notiana abali amfuna wila apure olagi ya dhidhani na dhinkosani ninga maronda vino nokala anyaweda bali andano kobela dha ilabu dhoti ya notiana atamela golagi ya dhawa dhinkosani vina ninga maronda dhilabu esile dhawa ofano na mobi uni muligi elaga nona naligila na miwa muliba loge odi msongo li modaya wa mparobu nedi ya dhamaronda promisi jina ya Zambezia ni loge ya mobiwi Lorenzo Monish dinaji unamakani wila ntagele sabwa ya maronda promisi ya Zambezia maligelo so Lorenzo
1: merigado na maligile nuatambira dinatambira gadale legele gavina maatu ya limawani bagani wa sinsi nyoro kibarene chichene chiyake chiyoro ya 2026 ni kana musikobu mundi moa mkusuwa vaya kani vya moda una ataganya tweteni amilabo nupo ya Mosambiki nda na maprovincia ena gua na Zambezia vina vina mwarma musika mwenempu anubudwa vina tuena gua nda na zilabo zina gua bagaza bagaguma na weneo wila kadamutu asunzi zina atuonye zina mwarma ugulia wawa weneo maputu
0: na eji kaya kaya oroma
1: eji kaya kaya oroma eji nukusoga deji
0: Laka kumi maruna baba kosi wa maputu.
1: Yeah, inkosi wa chawe na maputu mara kweni. Dikiruto mara kweni.
0: Yake jile vina nyoma akala mwakose pari ya maruna baba.
1: Akala o na tukula tu vina wenu ukuno Zambezia aliba ugulia maruna hawa afia na wenu agulia atu nyizia tuen na guapo. Kimusiko buka indi mwaya kawila ndo agulia.

0: premio
1: jangara
0: anavyo ama jangara wele i choza mbezi ya damuno okisa mai na ha
1: Kuloga mwana luisa sinza na mikano dhafanya.
0: Na ama nasa kanyaza bendere.
1: Kito ya kegino dhavi. Nona nozio ila vina mweru buno mamalilo wa. Mneloka na vina mtipo wa kene. Wine o maputu. Zambezi oneloko sepati.
0: Zambezi oneloko sote. Mtupo bu mfuno rome masiku angakwana.
1: Makumarawana
0: moza ya mweru enobu.
1: Labu nomari ya mweru buno.
0: Ya ozogo ate. Matana ni moza mweru bo a setembro. Ntambarva matanga haba unwa tukula atu etena haba agulia. Io mi so che il direttore provinciale di industria e commercio di Malo Fugula non ha tambito la tua ukala na io para dove veno a tognizzare a Zinan. Io non ho una vina a Zombaba, a Zombaba, ma non ho una cane che devila ovega ugulia gazilbo zisha, zanoni a Gamilabon. Intanto non ho tukula zava, io non ho fugulela msu, a zea kale na io ne do veno, vila na prendavilo, o kuchuambo, o kuzambezia, zikala vina zilbo zisha isi. Ese ni lugo anezu guwa inovasan.
1: Kulo gobole bu musika mundi mwa ufanye la zombo vina upura mudhede?
0: Verdade. Obu musika mundi mwa maj vina mundi mwa wen okule wa direktan provisari ingeniera ngonde. Unuwa vedama wa nganela gazomba haba. Wila hatu kule, ahazu wena ilabu ichina guwa, ilabu zina guwa ziwege wila chi. Oku zambezi ukala zombo. Ana zilubo zishwa zishwa zwa zonto nyezia, zogulia zwa... Zwa yudara na hatu yudina guwa, parukusa zilo bozina guwa. Pumene mo.
1: Nona mpako vano dhavi, mnunusa nyedha na mikalo gani, chini malo sanyidhuwa, obi sanyidhuwa avi, yoyila nyu mvodho kwa sepadi ya mutipobu ina waluma putu, musikobu mundi muafasi.
0: Zilo bozina usaka sanyidhuwa avi, ate vana nikana obi empereza mando lebela, yila mfuna dhewene wo, maimiso zilizo ufugu wawene, Ole wetenu alivatakulu uzuwa wila medika na zaga bugule anufala duoni wewene o podu uza nuafugulila msu aze kala majanga na nasi narani kala mwane zilubo ninga kota zimpa garwa wila Porque musuko musiko bule musika mundi mwa weo parofia wene walite nkuvedilu wavegu ugulie vo novai wa manji novai wa maluchu ntao nukana inga senye chini mpa garwe musika nukana mwane senye bupagare para wilo otiwe ovoloe
1: Kwa sema rinda wana mikalo ulagia, wana mikalo dhofanyela.
0: E verdad, pumani mo.
1: Nona makama kabene andavi atambile nyuo bavi bavi. Azombwe ube babali na nkosa gepadi ya mutipopo.
0: Akala waba azombwe waba alogamiwa waba nkosa zilubo zishwa. Zoguli ya zishwa. Innovasan. Nwa atambira, kala waba na nikonzo zumishwa. Mzomba mzambezo, kesile mwana mkongo zumishwa wada mwana podu. Podu tukula weda gana kunkana marulumaji. Proki mkongo zobule. Gafuna guva delobo, ono vasina aliwele, okundwa weo, ono va delobo. Tano, mkongo zobo ukusiwa, wene mwa zambezi, antano, ingeniera ngonde belega, ubu ntukule na tonyezi ya dhugu, na tukwe, na guwa wila, nyo, ukuno zambezi, ukana mkongo zo mishwa.
1: Mkongo zo si hivi, sisile naka mitha baliba, alibo yona?
0: Alibo yona, be, he,
1: bagaida gaya kwa mwampani soti
0: bagaida, delu. Bagaida gaya kwa mdila soti deluwa. Poda gafuna gwele shikada mkungu zubilo mpangaipa.
1: Mwanto nyeza?
0: Ya, apo kwezi zaya, apo kwezi zaya, apo kwele zaya, apo kwele zaya. Pumene mo.
1: Oba mkungu zo kusiwe na azumbo chuhabu?
0: Azumbo yuna mba zambezia. Mwana mba zambezia. Mikala zilu bozina guwa zoti ya noti ya na. Iso yu kanaloge, mfuna ona, zewe ni msikobo mdu mwa afasi, unilo ona na mento ai.
1: Mwere mo. Nona, mwari ma makamaka mungye dhala watambira. Nona obe utambila mipada mingasi, oba namo wanea mkosa mbasa okawa, yo ila kose padi ya nikuru nti nifuno dho maputu. Mpaka malabo omaria, malabo omaria nakali avi, amfuna nyo watambila vi, anamo wanea funo kose padi.
0: Suma nechi, suma njinyo inroma, ito indao, inga malaga, chifuna fuga msuo, wila watambila hatu.
1: Makamaka mnojeza la watambira angasi.
0: Nafuna watambira pelumenu 60. Eya, makumi matana moga. Atu, kana mtu na jwa, jingule yeni, maji. Poda kala uyo kana zao jingule ya soku nakale mtu okupado podu nuba. Ha, yu notukula, banduwa, banawa presenta ratu wela uku zambezia, nogulu ya utu ngobu. Soki mwenya, kavoma, yungafuna, delea chichi, yungafuna jilo, unumfanya mwenya. Kweneo, bye, pumene mo.
1: Na mikalo ninga esi makamaka enjezele cha zambezi ya wene wale chivi wila adhena mzambezi ya enofuna vina wapura abala libo kobela obe dhavi enfuna cha zambezi ya na mabasena aba na msika ninga obu mundimua
0: hindi mwaya enfuna zambezi ya utukua wa zambezi ya anyezu kwenye disinvolvement inge chindi kwenye cha mundimua governador mune die mve die ave de manera ave de atu

0: namtonyezeza mbezo musiko bo mundi mo wafasi
1: kabale nonani waga burivi akano wara obewodo wao kana ni pwazo ani waga peno muradio ni anaona ka ma televizorni sabo ya Zambezia yake yino na esele the thing is yidinyo chini mpaka nyugano funu wati edha amfanyo maputu abale vina inadho wagao mwenafuna ona na mentor wa esele the logo cha Zambezia edha chini funa nyutia ninga mpaka nyuma kamaka
0: mpaka nyumundi mwafuna wati edha iyo waba aniwa zoziwa kazi nilibiwa anyazu kwa nguwe cha zaeni zoziwa dezeri na usishikereze no wako kumeza wila ningafia weno tempi ichi mfuna ulabi wa musiko ubo mundi mwa awene aze aze hapa levankala Zambezia awone na mentor aziwe wila aze Zambezia chibari onudu unlo giwacha dudwe na onudu esi zewe wagacha mio kachwe kaasenes puruke Zambezia udu mundi mwa Zambezia hudu dore la maji, Zambezia hudu dofune ya maji. Tawanofune ya wila, haba etena ni waga, aino naga, ave, aone, apure maka maka infu nani, amalia ave ya mziwe Zambezia.
1: Mukana ya wengi dhada sabu ya maka ni mabasa Lorenzo, mwaisi leteni sasenyidhinyu, na mabasa antide nyuma la boteni, noza ila kamungwa na, sawamuri mawe teno li madani wila, Zambezia ya kalivu azulu, ninga maro gila nyue, njezele ya nyue ya kijino, wila mkali voboro ni voroma.
0: Mwono mwana kantua yoyinjeza Indi ma yoyinjeza ya funa iyo ya wako kumeza vina hatu Ole podika na maronda Majuka na zelo poruza Manisu zia ziluzae Wila manera wila Kitu nyu kukosazai Kukosazai kukosazai Infuna wendi mwaya chichwene Puriki Zambezi hudu para unua Unufina wila nete ni wa Zambezi anu Niliganele Nitidena madha Tawa indi mwaya vidimi chichwene Enve tajivu ina andi mwaso governadoro, andi mwa diretora regina, indi mwa enve decha zelu. Yo niluso ngoro maji, una zelu di nyo. Ole weteni ulivataku niwe esi, ilo besi zinlo gayo, duna zelu. Ntanga zena zelu isi, podo zana wa taravei daradi Mosambiki, podo zana wele wabade msue, afiyo nwa afugulela, wila ichi kukutia kukusazai, kukusazai. Wila Zambezi hudu weteni be, para Zambezi hudu waunue.
1: Akalungua Zambezi ya hiyo vina nilimu ni
0: ole weteni ole Zambezi ya no. Ole weteni podo akalakabale mwenye mamu Zambezi ya maju. Uli wenu wana iyo. Bae uwene nufuna.
1: Masiki vina ufanyo maputu wenu ufuna padu wazimu
0: kodesi. Babu wene. Ole una agamona Zambezi ya mwenye mamu unu vada hii. Mino zivele wana haba maji. Podo uza vina. Musu misozo ilu ufugule wene.
1: Pupu nemo. Baito miyo nota malani sabwa ya urume la udho kuno loga makani. Sabwa ya mabasa ntida nyuo labo mtamela ga. No no lagi ya dhimpadu wa Mzambezi ya msiko bu mundimu wa mfuno padu wa Maputu. Mweru buno wa Agosto makamaka labo no maria na mweru buno mpaka balabu matana ni moda amweri ondoli wa Setembro. Iyo tamala kavopita na mewa na acho kuchila mdima ni igi yoda buno makamaka dhifuno padu wa na dhimpadu wa vimpuno Mzambezi ya na mparu bunedi ya thamalunda. Anivibara bagi ya wila avothe olagi ya dhawa dhinko sani labo labo olagi ya gathina Zambezia musiko mundimua. Iyo notha na makani meina guwa musumana ni endoli. Nonani ngoma dha ene nupaganyagani mwali na Domingos Alberto na Rafa Bristo Rafeba. Mubi wani umakani ni dabuno waje unamakani di Lorenzo Monish. Onda nampalo nedi ya thamaronda provincia ya Zambezia. Notamala.

Muzombodu nchimbiru wa João José Culete. Nona muzombo wa vachuwabo, muzombo yonda na Mr. Ninges, dhingwalari ya mira la dhana miwa, dhana mawania, pwede pwede akweni, pwede pwede. Bela mtu uzile wina wawale. Na munuka kata. Munono varene. Munono zile mwada vandonge ichani. Mtu uzile na wale ubali na hai mapeno atanu kumi, na munuka kata. Munono zile mwada. Apo luchela ni, burevunda no msika na kwa, ale mwanone kakata, kakata dhavi. Kota, kota kuleti mwiesa provinsi ya Zambezi, ya udunda vina mwiesa na dungu dhoti ya noti ya naninge eskani, nona, iye ni vina onakali mwobiu wa dima ya wesa na zamani.

0: Eu sou Cota Juju, a trazer nova cassete. Gabalaga. O gabala ni pujo, o gabala vina ni pujo. Agora mora tomba ni munoda dira bodotia no tiana. Sisika. Sele, salama. Sele, sese. Sele, salama. Sele, sese.
1: Dona na mewa iyo na dungu ijini legi ya wini ifuga. Nufuga nimea lizu na ichuwa bo sabwa ni mfuna wati ya dhaki. Walizu na ezu guyo ila vini edie dima ya mabasa. Onyuma ni ya pewe ya na meo tena ni vrona mizi sikani. Nona iyo ni fiyo komoni sabwa dime ya mabasa ya romile. Mwakwan lani mizi si mizi mitana miraru na mitana makuma tana mitanu. Utamagela mitana minai dhawembe subuno bandana vi dhotiano tiana zili unavatado mbwene vila na tamala gotene ya nivurona mista mabasa yu ila notia mikombo ya sina mweme ulaba na nyuo mbesi ningobu mwale na kuwalizu na ezugu wa mfuna.

0: madali kwa tepa machipa kuno Zambezia, unawa Libya azumbu elaga enofanyela uzumila mwaa. Muna mabasa ninga aba wila afanye maro ovugula na makata mwa awajumbeli waganyo muliboni wa. Ema di mamishiro Zambezia na lizu ni chibabu dapno sika chinayin. Chinayin mrabu makumeli amuri watano raru ya kama chikumeli na zaka makumeli zaka tana moda. Misiru na miyo Bagarda Silva, sa chitera ulimaka nkapa na mazumo. Tene buatadhi mkaruoni vuranelo. Muyoni. Aspai ukuno Zambezi ya amfuga sika chipiri, kumandanti wa Aspai vina guwane kwa tino shindi, odu kutu inga wila oiba vitaka nuzo umataka orela. Luri leon ochedhiwe omkuba maa wila ingine ya narumuwa njanga na yoga wila ingine achedhiwe. Masiba liona mbrika na Aspai ukuno Zambezi ya bila mina eringishi. Na ochidwa ingeni bina kwa achidwa ina kwa eli no na abene ailabu yo China mwina kwa ailabu yo Portugal. Owela mtungu wa atu pra atano akwile mwa oruma wa mandi ya tika dimingu o eso ayo chocho opebani kuno o Zambezia. Adi mtaduru opebani jaskasmu jamali ologa mazuye aba ologi de wila mtuyo fanywe sika chipiri muzi watuwa ilu wa wila afanywe otene ya. Mpaka mzubuno, enagua ali, orumine kalaka atana eli. Anamaone, ankala muro, isi dopono machuabo, anuku mura, anamatonga wila, kufiyo kwa sanyi wa murato, obule omfuna, oviraga, baiko, yyo, maruwa, makamaka, ogovore, uribule, ovire, mparosezi za rampo kuno Zambezia, nuna aika wa mantaba wila, afiri wa mstakenaba, mbuzi obule onungele, murato, obule omvira atu, mpaka apono machuabo, Armani yang kalau double wishda, alu kau hilang. Nampak betul betul sili awak ni yang macam macam kalau nak jadi tu, orang wawan orang fang. Amfran kau hilang mulut orang magu, mulut orang jadi tu hilang. Akan macam ada orang bahasa ampinu nazi nagua. Musukul orang bahasa sini rapat kau zaman bezar Robert Tony Say, alu kau mazo abah naradi musang. Mungkin hilang. Amfran anggal sini dia mulut orang macam macam hilang. Atu dan itu lebih nak abg lebih nak orang hilang macam macam ada orang bahasa wa. Zampira bintonya wila ni kuna unanishwatuwa parma chuo no vura matiwala parma sika chinai na ni kuru nti mwana mama vurono aba amia chinai ma vurono akwati ya parma chuo afutali awbila govira wa zaka makuma tera bararu na zaka nai za kwati ya chuo ma vurono aba funzukuro kampu ya sporti nye parma chuo unanishwatuwa mikuwa parma chuo wila fie mwana mama amia chinai omu unanishwatuwa sagrada na mikile mitano kule kwa mikile minai mavurono avurono isika chipiri liga odvina guwa na opimbira maa ojomba vonikuru na akula politeknika mavurono mwana kwa amia chinai baba funo vurono mwana kule afuno vurono mkumaka residential perola na Kilimani Football Club. Zesere perola makamaka olupira dima iyo nagua bamuye emuza na mikile mitano akwe kwa mikile miraru. Nikuru na Kilimani Football Club vina aba dhuyo omea shunaji. Amunye shuwa sikilera vinti usimburu na mikile kumine miraru akwe kwa mikile miraru mwari makuansu ya final. Esi ya libono zali polo da murda murda. Bachoba unibono mkana vura mshu ya Zambezia na lizu ni chobo chukua sika China. Muzo mwantina mbasa ya olima lukata diyo madali kwa tiapa machuwabo okunwa Zambezi onwa Libya azumu elaga nufangila uzumi la muna mbasa nenga aba ekare mare ofugua na makatimi awajumbi liwa ganyo. Manuel Sairi muzo mbu osunzi lima sunzu olima onotaki ya mkalo onona inyene azumu ya amasakabano vina atamela kwa sigula na vina na bagakunga mpo mawane elaga atie azibiliweche ona za mwilaboni.
1: Masakaba uwa nene ya zombe anutaa wadidi mabasa bandaba mio. Oseja mabasa bandaba yo. Ana nubwela wila kanoza. Ana anje ukana fursa za wazene so batukule iba bazo omunda. Pidimeni balimilibu kwa likeri. Bimukalia wa mangwana kamfuna anje na ali mumwani ali mufumarini alivida yo wila epa miyo kadinakom kane esperansa ya kwalikeri lebo wila yene poro bakose lebo bimukalia wa mangwana ibakonsigiru sustentar na familae bakonsigiru na watu ndiri na nte muralae bakonsigiru ulabana na nbasana eno sogoro na mangwana unubwela wila peno kala wa mangwana wae kae wumunda nada
2: makamuka nyo mkala mpule mutema kwa mwono mpule madalo kulovari la azo mwenye ya rupu mene antama kulotela nyo kamu mzombi wa adu kanu chitukula npeno wilo likantela mundi mwangolo nalala kaka kuzo unjiva prangantela basa ya wotama kwa olima bae.

0: kala o nono nelamu. Dima enlo gaya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yo kala o. Okuno Radio Mosambiki, emso provinciala Zambezia.
1: Baito anami wa Radi Msambiki, makani undabuno nyumbani ya pevo ya Radi Msambiki, nule jela gani, nona ejidima ya makani muradioni. Iyo dabuno ni nga mwuzweli nyu, nli mwere ni obulu mkoswaga, nona ulegi wa dha maronda na dhimpadu wa provinsi ya provinsi ya, obumutipo mdimu wa maronda, ompadu wa ga omaputu, yake jino vina nopadu wa ya kene. Mweninga mwuzweli mdima ni ejiwa dabuno, mwlina miyo Domingos Alberto, mesa wadupano di Refeba Bristo. Refeba, ne lochi kuchila maka na ba na mobi yungfanyi ya unyumba ni ya pevo ya Radio Msambiki. Mbwe ni uvana Ramadha na kope ni vangono, nila ramo orambasu wa ni natuto wela maka nini.

0: ni nga mafro leyo jibweji avoda on tengala mi avangono fi mar makani onyumbani apeveran sambiki nona ntoela gana makani iyo mobi oda bono wilan chokochile la maronda ni romo tamela oziwa na mobi undipadwile muyakani evirle na vina chini nsanyi dhuwa ya kejine wila zambezi ya alagie o maputu ni loga ya maronda anchemiru wa fasing maronda anlegiwa o maputu na anyambarunda andimua amipara dhoti ya notiana abali amfuna wila apure olagi ya dhidhani na dhinkosani ninga marunda vino nokala anyaweda bali andano kobela dha ilabu dhoti ya notiana atamela golagi ya dhawa dhinkosani vina ninga marunda dhilabu esile dhawa ofano na mobi uni muligi elaga nona naligila na miwa muliba loge odi msongo limodaya wa mparobu nedia za maronda promise jina ya Zambezia ni loge ya Mobi Lorenzo Monish dinaji unamakani wila ntagethe sabo ya maronda promise ya Zambezia maligelo so Lorenzo
1: merigado na maligile nuatambira dinatambira gadale legele gavina maatu ya limawani bagani wa sinsi nyoro kibareni chichene chiyake chiyoro ya 2026 ni kana musikobu mundi mo nkosiwa vaya kani vya moda una ataganya tweteni amilabo nupo ya Mosambiki nda na maprovincia ena gua na Zambezia vina vina mama musika mwenempu anubudwa vina tuena gua nda na zilabo zina gua bagaza bagaguma na weneo wila kadamutu asunzi zina atuonye zina mwarma ugulia wawa weneo maputu
0: na eji kaya kaya oroma
1: eji kaya kaya oroma eji nukusoga David
0: Laka kumi maruna baba kusio maputo.
1: Ya, inkusio chawe no maputo mara kweni. Dikirito mara kweni.
0: Ya kejile vina nyo makala mwakose pari ya maruna baba.
1: Makala o, na hatu kula hatu vina wenu ukuno Zambezi aliba ugulia maruna hawa. Afia na wenu o, agulia, hatu hatu njize hatu ena guapo. Kimu siko buka, hindi mwaya kawila ando agulie na hata. Ando ulagia zilo bazi na wene zinguli ya wene maharima Zambezi ya. Yowila sunzi ya na kwa vina nguli ya zilo milabo nzi inagua.
0: Borevi ya kala waina vina nona, obe aniwa gathi mpadu wa Mzambezi ya, obe zipadu lotina watina za Musambiki. Weni waleko nguma nana bonande kani siniwa gaisi isi?
1: Verdad, obu musika mundi mwa maji, ntukula la guvernu, wila guvernu nitu ato njeza atu enagua wila Uzambezi ya, akala zunguli wa wakala zilubo ziliwene u achi aba alibo fuwana ku aba alibo gulia utu aba alibo fabrika armazima makura etena nuguma na wene u bagalu gawele u Zambezi ya nikane esi na mfuna wila nikane esi nita pampanya nani mkalela ani tamu kadamutu bagaluga zinguli ya hii aweni enaguwa bagaluga baga wanda na wene u
0: vina mnulagi ya basa olima peno

0: limi wampuna mzambezia obevi na mzambezia ninga mukala zorela dhingi dhene vadidi nopano ogesi weno wale msikobu mdimwa zambezia notebela gweno wale
1: e verdade mwari mamusika mwene mzambezia notukula gazetene zili mamwene mwari mzambezia zambezia munga mwuzi wela nyo mwuzi wela atu ani wavitakulu zambezia mwene limi wa maish zinana zi obezi ilo bozini na guwa zili mamzambezia na ambede ntao
0: mbuga
1: mbuga e verdade mbuga kuno kana atwetene mosambika noza wila mbuga mbuga ozivo zivo za
0: mosambika
1: onda zambezia nta yuno tukulanga mbuga weneko barigato ano maputu na atwa bangulia banga presentara tuila yo mbuga obundu gwecha ka mbuga yuno gulia omfuna avyo zambezia zeke aguli
0: brevi okule onologo gavadi nofuna gambo mbuga wariga mbuga wariga ndo cha zambezia yo bila mutiba gawe wale o maputu
1: no tebele la gawe no watu nyi yo kanindo gulia ndo ada watu nyi ze bilo kuba kala nkana mbuga ningala mata gumata gumina nuve diwa gamaji mwana kudupiwa
0: na koko wochiwa na koko
1: exactamente ngine nezo gani galinya zambezia na nuve diwa gamaji
0: kapata
1: yana mikapata na mikaje vopia vocha zetene no bana wino watu nyidabila kibarde nesi ni waganyo iyo ni kana agora bila kiki kaza nini mbele mufanye mgule
0: muone na mente nyu
1: ya ba mgona na mente verdade
0: maji so Lorenzo yake gile David Loboda mwa doile nyu monile David na chini vodile nyu lagia muyile na mikalogani muvodo opura peno olagia na mikalo dofanyele la muone ya vina ila ne esiza de lobo de infanyo lo fario ila none de impaduada umura inwa ntukuniwa zambezia esi mwaka na ninga mpele peno
1: kibarene kibarene nadwa na tukula mai mpereza watu yana utiana na afia wo na organizari zilobo za kala mais ali wenu na yo ali mundi mwa avelino mushini ani songoria grupo etena de abdule wa zambezia na vai wa vina nchibani premium
0: jangara
1: na hawa majangara wale ii cho zambezia adamuno okisama ish na
0: haa kuna kama hawa luisa sinza na mikalo dhafa
1: na hama na hafa kanyeza bendere
0: kito ya kegino dhavi no na nozio ila vina mwerubuno mamalilo wa mneloka na vina mtipo wa kene wene o maputu zambezia oneloko separi
1: zambezia oneloko sote mtupo mfuno rome masiku angakwana
0: Makumarana
1: moza ya mweru enobu
0: Lampunomari ya na mweru bo
1: Ya odogo ate matana ni moza mweru bo a setembro Ntambarva matanga haba unwa tukula atu etena haba agulia Iyo misu kule udiresan provisari indusha kumerisi ni malu fugula Nwa tambira tuamfu na ukala na iyo para zoe weneo ato njizawa zina ani Iyo nwafu na vina azomba haba azomba da munodo munuwa kani ichile wila Ovega ugulia gazilbo zishwa. Zanyoni ya gamilaboni. Ntama wena anotukula zawa. Yono wafu gulila msu. Azea kale na iyo nizo weno wila na aprenta wilo. Oku chwambo. Oku zambezia. Zikala wavina zilbo zishwa isi. Isi zilu guanezu guwa innovasan.
0: Kulo gobole bu musika mundi mwa ufanye lazombo vina upura mudhidi.
1: E verdade. Obu musika mundi mwa maji vina mundi mwa wen. Oku lewa diresan provisari ingeniera ngonde. Unu wave damai wanganela gazomba haba. Wila hatu kule. Aadhu wena ilabu iti inaguwa. Ilabu zi inaguwa ziwege wila chi. Oku zambezi ukala azombo. Ana zilubo zishwa zishwa zwa zonto nyezea. Zogulia zwa yudara na hatu inaguwa. Paruko sa zilubo zi inaguwa. Kumene mwa.
0: Nona mpako vano dhavi, mnunusanyi dhana mikalo gani, chini malo sanyi dhuwa, obi sanyi dhuwavi, yoyila nyu mvodho kwa sepadi ya mutipobu ina walo maputu, musikobu mundi muwafasi.
1: Zilo po zinosaka nyu dhuwavi, ate vana nikana obi mpereza mado lebela, wila mfuna dhuwene wo, maimiso zilizo ufugu wawene, ole weteno livatakulu uzuwa wila medikana zaga dhugu lea nfuna dhuwene wewene wo, Poduza, nwafu gulila msu, aze, kala majanga na nasi narani, kala mwane zilubo ninga kota zimpa garwa wila, pariki musiku bule musika mundi mwa. Kuyo parofia wene walite nkuvedilu wavegu ugulivu, unovai wa mainji, unovai wa maluju, ntao nukana inga senye chini mpa garwa musika, nukana mwane senye bupagare, para wilo otiwe, ovoloe.
0: Kukwasa marunda wana mikalo, ulagia wana mikalo dofanyela.
1: E verdad, pumaini mwa.
0: Nona makamaka bene anda via tambile nyuo... Bavi bavi, azombwe ube baba na nkosa gepadi ya mutipobu.
1: Akala waba azombwe waba alogami waba nkosa zilubo zishwa. Zoguli ya zishwa, innovasan. Nwa tambira, akala waba na mikonzo zomishwa. Mzomba mzambezo, ukesile mwana mkongo zomushwa da mwana podu. Podu tukula weda gana kunkana marulumaji. Mkongo zobule, ugafunagu vadelobo, unovasinali. Wala hii, okundwa we.

0: Na so Lorenzo, mahari mwa mabasaba a maronda ofano bamugafisa sanyeda kuloga malabo abano bamugafisa sanyeda vi iya makamake ya enkosi nyinga malogo lenyina kanifuno logo kuno ila bale almoni wa eina goa nansaze enovyo osaza na, mokana egile none nyoila eji iyo ni galagia okule musika ningo obo kanavonye neloka na abale amfuno nifuara okuno zambeze ila one na mentawa mokana eji visanyo zile nyoila mnosanyo zavi peno si. Yoila nalagia wene eji kinavonye
1: Kibare, jambeni zambezi zirudu mundi mwa, nime diloga hapa vya nikongozu mazilubo zilo injivana na mpodu loga zetene. So ki emaka maka enve diyo kiwa kukomeza. Haba enafi ya mso wenu waze, avadi mso, alebiwe nzina newa. Wila ni teni nizo weno nagulie, ugulia we. Uh-huh. Ya, okulu unguliwa magulio.
0: Niwa wila ya keji lenyo mwali voburu nivana wili, mama provinsi ya afwa nyea wenu wale. No namu kala voburu nivanao ili ninga hatu alagile chedho ufanyeli la vaditi dho one na dho sili ilu wa vaditi yake jino chini njeza la zambezi
1: iyo ni njeza la mburu uoroma kavali inagua iyo nove gereza we gereza ukuu ni kusageche ni unave dagatu ni songori ya gazilo bozo ni saganya gazilo bozo yala ni gazoa mzambezi ya mwari mazambezi odu ni zena primer lugar porque zambezi odu mundimua zambezi odu okana zilo bozo rela maji Zobu wela zore la maa. Intama nifo natu njezeteze neso wila noni wila kibarene. Zambedi otu nulu giwa ina. Onu giwa cha dudu ene ni malu mfanya.
0: Uh-huh.
1: Hindi maa inzu wana iyo chichenechi. Purusu nikoku mezu na iyo ni hindi maa chichenechi. Olo livatakulu etenu una maronda wila meno gule ya maronda haba. Maronda ba ave. Avadi msue mbofu gulo ene. Azea libi wila netene. Nizo weneo na mtu njeze zambezo. Musiko bo mundi mwa wafasi.
0: Uh-huh. Kabale nonani waga burivi. Akano wara obe wodo wao kana ni pwazo ani waga peno mradio ni ya noona ka matelevizor ni sabo ya Zambezia ya kejino na esele the thing say you dinyo kini mpaka nyugano funu wati edha amfanyo yu maputu abale vina inadho wagao mwe nafuna wana na mento awe esele the nilogo echa za Zambezia edha kini funa nyutia ninga mpaka nyuma kamaka
1: mpaka nyumundi mwafuna wati edha iyo waba aniwa zozi waka zinlibiwa anyazu kwa nilogo echa za eni zozi dizeri na usishikereze No wako kumeza wila nigafia weneo tempi chimfuno ulabi wa msiko obo mundi mua awene aze aze hapa levankala Zambezia awone na mento awone na mento aziwe wila Zambezia chibari onudu unlo giwacha dudu wene onudu esi zee wagacha mio kachwe ka SNS porque Zambezia odu mundi mua Zambezia odu dore la maj Zambezia odu dofune ya maj tawanofune ya wila aba etena ni waga aino naga aze aone apure mo maka maka infunani amalia ave amuziwe Zambezia
0: mukana wengi za sabo ya makani wabaso Lorenzo mwaisi leteni sanyidhinyu na mabasa antide nyuma la boteni noza ila kamungwa na sawamuri mawe teno li madhani wila Zambezia ya kale vazulu ninga maro gila nyue njeza la ya nyue yake jino wila mkale voboro ni voroma nga wengi za
1: jini munu mwana kantua yu njeza indi ma yu njeza ya funani iyo ya wako kumeza vina hatu Ole podi kana maronda, malukana zelo, poruza, banisu zia ziluzae, wila manera, wila, kitu nyu kukosazae, infuna wendi mwaya chichwene, porque Zambezi hudu para unua, unufina wila neteni wa Zambeziano, niliganele, nitidena madha. Tawa hindi mwaya vidime chichwene, enve tajivina, hindi mwaso governadoro, hindi mwa diretora regina, hindi mwaya enve decha zelo. Yo niluso ngoro maji, una zelo dinyo.
0: Uhum.
1: Ole weteno levataku niwe esi Nilo besi zinilo gayo Duna zelu Ntawa zena zelu isi Podo zana wa taravei daradi Mosambiki Podo zana wele wa avade msue Afio nuafu gulela wila Eche kukutia kukusazai Wila Zambezi hudu weteno be Para Zambezi hudu waunue
0: Akalungua Zambezi ayo vina nilimu ni
1: Ole weteno le Zambezi ano Ole weteno podo akalakabale Mwene mamu Zambezi ya majulimu wene wana Iyo Bae, uwene nufuna.
0: Masiki vini ufanyo maputu, uwene ufuna padu wazimu
1: kwa desu. Babu wene, olu na agamona Zambezi ya mure maa, unu vada hii, minu zivele wanahaba maa, podu uza vina. Musu misozo, ilu ufugule wene.
0: Pupu nebo. Baito, miyo nota malani sabwa ya urume, leo dhokuno loga makani, sabwa ya mabasa ntida nyuo labo labo, mtamela ga no no lagia the impadwa mzambezi ya msikobo mundimu wa mfuno padwa wa maputu.

di mecho hani mana kala o chimu ene he atwe kuna suka imadra ka atwe atwe kuna he atwe he suka bale atwe he atwe kwasa kwasa yo lando maha otomwe tiyo wo na kula huini kiratele wae mara ela navolo wela ahu atwe nsuka ya matakwa pure pure tivo yenyu hino hoa opani hina kula wino open hina kula wini kaleva moda nyundo nyundo kwasa kwasa na mpoto chompa na kola wini kaleva moda kohole la mbo papa mhinera na kola wini kaleva moda mwikalota ini hiyano lukulu kwele ya kufela kaheni atumuna pakanyu heni atumune eranyu heni yopanela atuheni mhinera ni mwikuwele lukulu kwele ya pia kwasa kwasa mhene teo ondo na kola wini na loto.

0: kumanelo wa ihapari.
1: Ama avano na pira makume li na kina kuatano ala amala ususi hiwa wa miteko do hiena hiena ya provincia yo Cap Delgado. Enatimula olelo vava e yaka o Maputo mpua wa mtukumano oniwe reye wa efera fasing makuru mamoha ae provincia ya Wampula. E banku ya lapo ya Mosambiki ene dede ya paraka miteko muholo na halawi mduwele miteko tani ho ena paraya. Tihiha na kola huindro wanyuano ni miselo sa wakumala wa provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wune ya hapile misiradu Mosambiki ni no opani wana ya miselo sa wakumala wa provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Aruma ena ya mtukumano wa nekumina moha oniwe reye provincia yo manike stadi ya Oshimoyo ala erigwena ya wewule we ewore jalo kohe makale lo opane la otara we murekele okirati ni okina kumwene wadha adhomali hibua makata miho ana mankelela enrepeliwe ya provincia yo Cap Delgado Grasinda Masura.
2: Ea lecho wililia o Cap Delgado Madelegado onkutano mulupeli wana kumi na mochi wa Frelimo, anupavela umala, kwato ya na mankelela, nuru wa uholu makalelo ela pwehu, ukala, chitu chinokela wulu macheria wa onkutano ni ukuma mawaku 20.

0: moja mpaka mauku uchirini na mararu mwerio la urihun ushimoyo. Markus Mandumbe, Lopez Nipero, ni Isabel de Almeida yenre ikoto ya na mankelela kunakala pasi ukukuracha nga kuoka Delgado na so ilapo ya huyo tene. Nene ya pacharekeru ikoto unakukuriacha maruelo uholo iprovincia. Nuulamoni no chise huva uri manana chiraya iprovincia. Mwanu wala wonga kuwa provincia. Makalilo ana mawani oka Delgado. Ikoto irine huva kahipasi iprovincia oka Delgado. Naso ilapo ya huyo tene. Itu ila inokela wachihania mananani chopa wila umala meli hacha ikoto. Kama na miteko cha frelimu uriwona ilapo urua uholo ina umakalilo. Ala makalilo alacho kainulamu lia urua uholo irine huva uri umala meli hacha ikoto ya na mankelela. Uwere ni poerede uholo manana uongaku. Irine huva, uri umalamali haja. Ikoto ya na mankelela. Uwere ni poerede uholo manana uongaku. Madelegado oka Delgado, yenra wamala mkutano, itu inowaharaya. Ukala moolumo, owolu macheri ya chitu choya na hiyana, chopa vila wira, unjeri ya ngaku laponi wihu.
1: Keremishki.
0: Ni mpavela wa mkutano ni vaa, ni kumenu mwudumo, wala tunamiruku chorera. Chowira niteke mpuha, para uteka mpuha, wala tunauteka uhuru, mpaka wanana, chitu cho hiyana hiyana. Ninachuwela wira ukabu Delgado, uhavo unhaku, pichitu chila, chinokele huu uhimiacha. Ni uchuwela mananani, chopavela unyukula, ngaku wovati, wachiraka atu wa Mozambiki, apanye inafasi. Ninawaherera ukalani kuru, wachiraka ilapo ya Mozambiki, irwe uholo, venchivenchi ukab Delgado. Mwalimo umakwa adhuru partidu frilimo, ala anokelo panka mpanta, wankutano ni mulu pali wana kumi na mocha, iprovinsi yomanika, ushimoyo.
2: E banku yelapo ya Mozambiki ene dede paraka miteko miteko tani hina para ya antamene miteko Maria Fazenda.
3: Amunoko wa banku de Mozambiki analipi hera miteko sawi epanye wa usiha ana mashasha ihali ena wanano ni ihali sowoka seyo si ni sinakumelela mitete sana mawani yawo uwa sonkana alipa awasa sa ihali. Ankwela wii, kale wakihera muhaku wa ilapo, na veto miteko sa wahusihana mawani sa mpanta wa orumela msuruku. Ya winto sote ni ya silaleweke, anamashasha ihali, atukumanyiwa opachera munihiku na naveli, opiera na namararu, ya wii eusere nonto, ipiro sirisokolea wola lera wa nama wani wii enasuelano werano ni yemerereke se kaikai. Antoko to mosu edihiwa sinihimwa sa mota woche ncha musuruku mbuwa mamisika seyo sikande. Na mwemelela mosae banku de Mozambiko niasa filiale yolishinga Carlito Jiwambiri inrewi onalipelela samurerelo wousi huwa alipa awasa seihali vavo enira ya ihimeke miaha sirisokwelea ni ekojiha ka sowoka mpua mwa miruku nare osuwa nyehiwa sa itusi na kumedela mpanta wa msuruku mu elabu aho.
4: Aposta ni inisiativa ndesho matweze asumi.
3: Erivoyo kwelea va eri ya wira mpanta wa musuruku mota oneta aya ori wori karika wanonto varu okule ya wi ana masasa ihali isuwanye hike ihali sapama ya winto atu isuwele ke sowoka narse ke kai amosa amosa ava musonkano oho eri ana masasa ihali ani wi saseyo ani

0: nea ukala no ikoi agora como hiano thoma avano na aleliwa kanne ntuna uiwa enta otra shkoiza inena kosa sama kolo yao atwa akala iho
1: ola a lochela mitipon saradum samiki wo kuma nyeriwa vava a ko hiku hwiye wona wi epoma yaone mu levala kiamelenle vanipuro na nawili na minelo anikeche e province ya Zambezia epoma ya wanaguruwe ivirishiwa ya wo mwamasuawe alelihera wa wito ena panla ya asasiwe makalelo apama mine ilo ya la wa wii entapula wiwa nana mwemusin wana wii kwa haiki nako mine ilo na rikovelo sini hazo wa makoloni sinaruha njiji miho na veto manera apama oviri ya makacha miho mucho onkaligeno ne amusi yawe
0: oe mikira kano ahira tu tiele ya erwa mtu ayaka vatu hankela vaitupile Ongela wetu moha. Sinto ko we wayaka tipu wina nikeche. Mwungwanu mpaka nyo ira kia wina ni. Awamaya ni lela kanara atuwa kina nenara shpeitare. Principalmente memu wa kalavate wa ntu olo hiniti ha. Neru wa angwe na mpodu kilela kapureke nwe hongichi ha. Ni welele keo podi hini sivelaka mtuana. Ana ususira wa mama ni mama. Etuele mwalonta nyorele ya kina nara. Kwa hova so kilo teore ni hede au kala wengu kina namdishkutira. Ntao kireka kitibu kihenraka hei shava paraniwana ni pama pama. Mama itwele aki na nara odaprosi mankate ntareno resolvera kontararu wa itwele mwadontanyo. Nao wanatumakula hampurike makula hampurike na lutano era mama itwele aki na nara. Na vaya tuhani isu umali ha inoveka ndeve lilo wa mwana. Vaya hineru wa ula mwana na mpode anglote ni mianu manera yala. Agora wea anu mwana wa hisu umali hami mayo. Ama utambina mpode wa hisu umali hawe anu purike hii hade ayoo ni hasinto ko vaya ana uova wea anu mwanaya. Mwe ano jato mkumandari vati wavale. Ntao anandravote nini rukuno semirima. Nikalo uwe lila sipapi. Mejumu okala madrashta. Mejumu kala padrashtu. So nikano uwe lila makoro. Porke hanyo olele piro ya uwe urakali. Ano olele piro ya uwe mwe ano. Omelo wa inuoho ohere koi. Nare orina atu ohere tambe koi.
1: Angelica Antonio Mulipa. Miravo oni nanikeche ni mulipa omupaka radio epoma yawana mulivala e provincia ya Vasambezia
2: e conselho executivo provincial yoniasa ena wehera wi mutukumano ni were yo Maputo Fasin ena halawi yadade orana mpurelo oni ore okavihera e provincial yoniasa Maria Fazenda
3: a e conselho executivo yo provincia yoniasa analipelela Wapanya alipa okwela uruweriha ma mipanto sohia na hiana. Wa musonkano wa ekwaha ya neta na mosa ni emosa ya Fasin. Feira International di Maputo. Yeyo eni epacherihue vava anihalelaya mahiku avakane. Mbuwa mwa musika owo mutoko ene. Onihani wa Fasin 2026 e provincia yoniasa enalipelela wi enhala otinta wi wanana wa alipa oru riha ayelapo ahuni ayelapo sikina eni enakwela oru riha mwa iprojetu sohia na hiena so provincia mwa yawo anakwela oru riha iprovincia akalao oruela oshina ni omalazia iso nehale Okwela okalela mpanta wa ruweriha provincia. Yawe isone hale va otukumanyiwa wa musonkano wihaniwa foru di investimentu duniasa. Ni yawo eni iwananaka ni eboma. Mutoko eno owe hirasamiteko sana koso provincia maurupius inrewi e provincia enhala osuanyehia sana koso mutano va. Na koso ore rela, na veto osuwa nyehia saseyo sirisoru weriha e provincia. Sikande ma mipanto so hiena hiena. Ya winto kuleliwe mbandrene yola antoko ohimalaye maurupius enhala to edalaya.

0: a wampula melo naikal.
1: So kushiwa enamaru ye la mpanta mmose wa ikaruma inikela oto inheriwa. Wa mkotano mulu pali wana koso ni miteko mlaponi moho mufasin. Wa mkwa hayo la wanamelo kwa metana na moha ni moha. Ntoko yohi mwani mwiwa nano ana muha kuu wampula nano. Na ina anovaa ya delegasyon ya provincia. E inipanya ni mpanta wukisiria mpanta uitu kiheria. Wapa wala okala vanda ya laya, wamukuma na leo ili mulu palesha, uo ni heri wa miteko ni isu walelo ikanle wa provinsi ya Wampula. Na muha ku Antonio Gemaraj, woto ni heri mwi watano wa sete ya Wampula no, ono wanawera, efera mlaponi mwahumu inikandiliwa, ni ilapo sikina kuosa mwolu minkuni, yomaputu, oporomosa ni mulu palesha, e provinsi ya huni uhia tovo, e kanle oto nyiri ya iye ikanle samuhaku, ni inela ora liha mawani mi provinsi ya.
2: Nós estamos a preparar já há algum tempo, primeiro por esforços individuais e mesmo pelo chamado, houve um encontro, mesmo direcionando para...
1: Nipake nekala iwi tuki hiya no wameka, nakala kwa muke. Na hiya niwa wendo no nekana na mutukumano mulu pale, nela huli ilihi wa mralo rinaya mutukumano la wafasi. Ni hiyo ntoko anamuha kuno suwa la wera wapiyo. Kati hiyo lola, vanela kutamuha wikanyanyaka. Wapa vela utonyihira ele ensuwe la yini enivarawe bariyari wa mkumano lyo mulu pale wana koso o maputu wu. Oni hera metako sahu ya ofasin, epiro yulu pale ekanle oni kalihira hiya na wapanya anamuhaku nakalaka opanya mkali hirio. Okanle opu ushera iye kanle metako senvarahu wa provinsi yela. Hiya anova ntoko anamuhaku uhiriria okati ulava wakala metako ya safasin. Oni hime wera okalela ololo ele kanle metako wahun. Ola kahiyo muteko wana muhaku. Ni kahiyo muteko wapalu makala guvernu nari. Ola muteko watu o tene hiyano ntoko anamawani e provinsi yela Wampula. Wapiyo kati ulava kutamosa onivara yele ensuwe la ye. Ni omandaniha kawitu unyiri yele enivara we. Wopavela o tene ahu wawurana uruhela murarelo e provinsi ahu. Mia na wako osuwe la wera wa mkuma nilu mulu pale wakala ni ahu umaisana. So kala miuwa nanu uugu saavanhe mru melihwaya. Woro wa mpulano ukali hiria miteko sahu ni kosuwe la wera. So kala mitenga soke kayene. Iru yeno ipagia itoki hamiuwa nanu uugu ni ipachilofara miteko saya. Eni hime wera ola murarlo wafasi. Tie neva handro melo wera kutanamu hakoni hime wera. Na huka hekini mkwa hayola. Mia nova mpanta ako la miteko sana koso ya kihana kwa nihera kwa uu wakanlia kwa uweke mpanya kusa mbina kala kamosa okanli osi veliwa ni okali herie.
2: Provavelmente eu consiga ter encontros, mostre o que a gente está a fazer em Nampula, podemos ter parceiros ou investidores para o setor.
1: Namuha ku Antonio Guimarães, ola vulaka woto njiri ya muiwa na wana muha kuwa Mpula no, niwitu kihiwa wa provincia, upoli liwaka mkuma nelu mulu pali wana koso, fasin, mwakola a 2026, onikela opa chira mahiku meloko mararo ni moha mweri wa agosto mpanya ni yahu, mpaka matanamu ha mweri wa setembru onruwahu, opoma ekulu pali mulaponi mwahumu o maputu. Okumelo wa Mpula no melu na ikali.
0: Nova hani miselo sa okuma lawe provinsi ya sesesa otawe lapo ya Mozambique. Ni hivolo wende dhampiria nje o Tanzania. Wina mpanyantama na mteko Monteru Bonifacio.
3: Ekuverni ya ilepo ya o Tanzania yosu ilihawi onapachiri ya eaka ya Omalo oreheriwa ni unuhi wa musewe oniwana niha eportu ya Udhar Islam ni ilaposa uhito wa Afrika. Eprojetu elam eri yowehererwa okumela iyaka sivirale mwaha wa ikavihirosaya sohalikelea. Mwahihanova, ori ommaliheru muteko wa oreherirwa ipapelo, sinatarihiwe ke ni muloko onahala oteka muteko oyo, museweni wa oviruwasha o Tanzania. Astoko ene enahuhasa misewe, ahimewi muteko oyo, onaya okala wa unuhiwa, musewe wisivireke ikaru ithanararu emara emosa masaya pili sawate sha atu sirisawaku veyasha. Aso lihato wi eprojetu ela enahala ovukula makata miho a osare ya ikaru musewe ni olam etu enalekeli ha miriti okumila oportu ya Udhar Islam sikeli huaka makuro makina a elapo ya Tanzania ni ilapo sikina ntoko republika.

0: Evito manera o virhe makache mihene ya wo.
1: En akala o enaleliwa.
0: Ari wo wia wanaleliwa.
1: Anamane analeliwa. Mm. Ari mwela po mwe mwoso waki na nang hichari ha. Mm. Ah, aki na nina leliwa kina nina chari. Haki na hinchari ha.
0: Mutako yora wa wale la amu avano. Amira wawie ninu la miruku ni njiji miho. Mutako wani? Mutako wa sipapa, mutako wa ikeresha, mutako... Wani wa makono tani orno mutako yora wa wale la. Ana amira wawie nchari haikano.
1: Bateko ni nina leliwa na mwane.
0: Mm.
1: Entao ya kala na mwane to hiwe lela nina kushiwa. Mm. Kiri hiwa keresha. Eba hiwe miruku ni makolo. Mm. O keresha wevi.
0: Mm.
1: Akala mwane ene onna chapu.
0: Salomão Rodrigues Narmano anyonkea ole lihere wawi ana mipohia na hiye na ahelapo ya Musambiki mutako mutoko ene areayano waolopola nloko nari ovaha miruku ni etapulaka ikovelelo soma koloni
1: miruku kina hierake anawepe akwaka kina hierawe nabaha miruku machipo mwahu onawe machipo mwahu nini panchipo asito kwene wiriana ni echari haele ni pala.
0: Mm.
1: Tao kenava hamiruku we ninu nuwe lapo ni wepa waho nilipihere mejumu.
0: Ya rimasu a Salomão Rodrigues na mipa a provisia wa Zambezia asue luye nisina na anyonkea epoma yawano mulevala.
2: Wokotavo wa yele na rahu na wendo wanyuano ntoko miselo sa okumanda wa provisia asese sa otawe lapo ya Mosambike. Dharuji wa mi sitoi teshera o makinani. Abili ni unito la lenye ya hapele mshiradi Mosambike. Asante.

0: Trena nzidzi upfemba na mapindi mapfemba vinto mora jina 9 minuto juno.
1: Rado Musambiki ya mono sofa.
0: Hasena alikubulukira, hasena alikubulukira. Ndife ya nyumba ya mpepo ya misoro provinciali ya Sofala. Rekubveka ma provincia a Sofala tete na Zambezia. Na mbutu zinangu za kusia na siana za ino dzikwate Musambiki. Peno na mhimba zinango za madziko ntseni ya pansi.
1: Radio Musambiki ya mono Sofala.
0: Masiku wadidi ya Vesera Radio. Masiku wadidi ya kali ya Munzinda wa Beira. Masiku wadidi imu ya tete. Masiku wadidi imu ya Kuzambezia. Sibasi masiku wadidi ya Alons. Hena data ya Makutu. Lero ntsiku makumawiri zandanda inu ya malimu ichakachino. Ichapikupiri makumawiri inapitantatu.
1: Ya mono Sofala.
0: Makolokotu kuli Nzinda wachuiri winu dzikwatu ya Musambiki Beira. Lero ndi piaka dzane bodzi na kumi na pipemba. Alukufungisa Beira. Habalu wa mwana. Ande. Mangwana ndi Kelemane. Kuchaono ndi Nampula.
1: Ya mono. Malungero.
0: Tiri kusabenza na michini ya 344 metru jonda media. Ma frekwensi ya mbao 873 kilowati na mbao za FM. 89 tobo 2 kuinyaminga. 89 tobo 9 kugorongoza. 96 tobo 5 beira na 98 tobo 6 kaya. Onango ngwa www tobo rm tobo seo tobo mz ifi na imwe imwe na ife mpaka pa chitichit.
1: Radio Musambiki.
0: Timizi pano ndi mphangwa zathu za pakati pa ino dzikwatu ya Musambiki ma provinsi anaya kukwana matatu. Sofala lipampando tete na Zambezi. Anati ateye makutu, abvipyo ntsene, pinabuka muno mprovincia Sofala, pano panzinda wa Beira. Tinabva pinachitika madziko ntsene, apanse Vesera Radio, nyimbo nkabi sweka, masiku ntsiku ya lero, mpangwa za kumalisa zinaveka. Kukakwana nzidzi kumi nobodzi na mapindi makumatatu, 23 horas na 30 minutu. Mhangwa zenezo zinatikwata mpaka fungisa na mabasa pa chiti chiti. Zenezo Vesera Radio ni nkomu za mabasa atu kunu kunyumbi mpipu. Masiku antsiku makuma wili za ntanda inu ya malimwe. Chakachino chapi kupiri makuma wili na pita ntatu. Alukumichini ndi nzanga Carlos Luigi Tima, hine dzinanga ndine Nijo Karima Jab, Vesera Radio, takomerwa, tangu ya kuti taonana, nsiku zinu funonana na nzako pisanensa, funonana na nzako pisanensa, mbwenye ifi atsabera. Tikaonana na imwe tisakala antu. Akukomerwa. Mwetu. Tangwe ya kutita onana na mwe. Mbwenye kina pimbefu. Masiku wa nsiku ya lero. Tukufuna kuti mwakutoma. Mugumanike na hungumi wadidi. Tangwe kutifuna kwa ona madidi mwapandwane ya lero awa. Ungumo kukonda kalapa mbutu, pwando ngabe woneka ninga mule mwakufunika. Mwe.

inyi chinafunife masiku ano nchakuti ungumiano ukhale pambuto yakufunika ungumi ukhale mule ma ndimo mwene toera kuti ife na imwe na ife tikoze kupatana masiku a ntsiku ya lero mbwenye ife nkhabe dwala kuti panango pamudzi na mudzi nafike pa ndzidzi ninganaono pa ntsiku ninganeyi ya lero ndi azinji ali kudwala ndi azinji ali kudwalirwa ndi azinji adagwerwa na nyatwa ndi azinji ali kunentseka masiku wa lero mbwenye ife ninga nyumba mphepo tiri kufuna kuti tiphate nkono kuli alontsene ali panyatwa alontsene ali kudwalirwa alontsene ali kudwala mbwenye alembo kuti ali redi kuti redi ungumiwa ninga ife kuno kunyumba mphepo tikufuna kuti tiphatane ninga momwe kufunika tiri kuti tuchape mudiya tukweyi mudi yathu mpaka pa chitichiti visera radio lekani tigwedze muli nyimbo yakutoma masiku a ntsiku ya lero nyimbo yakumutsana namwe nakuti tiri na ungasi kuno ku radio ndzidzi tikafuna kuulang'ana ulikwenda mbukwira njinga 21:15 upfembo ku masiku na mapindi 15 ndi undzidzi ndifana mbwalo mwa radio apaya pabera pano akaphwata maphwando asachenjera lero na maphwando tepa nkhabe phatika muna mbera kuimba kwa maeroza fobora kazaka apaya pabera

wasala mkuu wa visera radi wa mayagusha marijani machimwe mundzidzo kwira njinga kuno kunyumba mphepo tiri na upfemba kumasiku na mapindi makumawiri na mashano vinti umarash na vinti i cinco minutos timizipano ni mphangwa zathu zapakati pa ino dziko athu ye Mosambiki. Bera yandikonda, bera yandaichimwa, bera ande nkabikozana nayo, bera alikukula bera nyakwenda tadzi yati ndifune mbuine timizi pano ndi mphangwa zathu.

0: nthangwa zipakati pa dziko
1: utsabaruka mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena

mkubwa na mfuti mmanja. Zinangu zinifano zatete zonguti mabasa otambaruki na odzwisis ndi unachita kuti pa sumana na sumana penu pa ansiku mabasa akupelekwa kwa maraturatu na sumana penu pa ansiku

premier akufuna anthu apitirizena kubverana kusaka kubweza ndulu pang'ono kudzala kwa madzi na pyonzi pyakusiyana-siyana pontho na makhaliro wakudambo zenezo mvesera radio na zinango zinati zichiti mphangwa zathu ine pano dzinanga ndine Nish Karima Jab kumetchini ndiri na Carlos Luis Tima tifuna kuti mphangwa zathu zifike mwadidi mwene kulimbonseni mulidhuzi na ino radio yukulu yene dziko lathu ya Mosambiki titome na mphangwa za mumphu titome na za ku Zambezia zidatambirefu masiku a alero za Zambezia zikokuti wakwira mtengo wanthu wadamwalira mpaka ashano na thangwe ya chidengwa chidaoneka pa ntsiku ya dimingu damala pa ntsuwa ya tsotso mbwalo mwa Pebane ku Zambezia mkadamu wa Pebane mbuya Kasimu Jamal alonga mphangwa zezo kuti munthu wachishano ndiye adagumana pa ntsiku ya dzana chipiri pakati pa mabasa akusaka iwo nyakuenda mdzidzuno basa iri kupitiriza na kusakwa kwa anango anomwe awa ndiwo wadangalangala provinsi ya Zambezi kufuna kuti pangisi mwadidi mwene malonda makulu pakati pa ale makulu anafuna kuoneka ku Maputo malonda neya anati aoneke kumapeto kwa nthanda ino mbwenye iwo alikufuna kuti akhale na anthu wala nyapi yawo toda kuti akozi kuphindzira mabasa a mfuma pontho basi aoneke kuli aphale na asikana mphangwa zenezo ikhwa pakwechi ana kandibvere wa nsoka wa basa unafuna kuenda ku Maputo pakati pa Feira Internacional thangwe yakusasanyira kwa iyo provinsi ya bodzibodzi pa maguma ne ya malonda makulu mbuya Eliterio Adelino alonga kuti akafuna kulangana ninga alinachita mabasa kumedza ale na gulisi mabasa mpunga mikamba nkhanandu na pinango pyakusiyana-siyana pindi-pindi pyakuti piri kupangisa bwekera mbwalo mwa provinsia ya Zambezi yapenafuna kuti pikhale na anthu pakati pa iwo malonda makulu-makulu chigayiko chiri chinatsaka na makhaliro wakudambo mbwalo mwa Zambezi chikulonga kuti makhaliro anati yapitirize basi mbathondola makhaliro akudambo mbwalo mwa Zambezia pontho mulungu anati apitirize mbawaza pa mphimba zingasi na madistritu a mwemo mzambezia nyakutsalakana makhaliro akudambo mbuya Arkanjo Harabe alonga kuti madzi anabvumba ntsiku zino awa ndina thangwi yakugumanikana pa khundi bodzi ya ntota na khundi nango ye amphepo pantsi pano vesera radio mbwenye adziwisa kuti iwo makhaliro akudambo pa ntsiku zinathamangirefe anati yakhale makhaliro akulungama mbwenye kwache mulungu anapitiriza mbawaza mkhwete-mkhwete mwa bara lekani tv za ino provinsi ya Sofala zikulonga kuti apolishi akukhulupirira aredi kuti redi tora kuti maphwando apyaka dzana bodzi na khumi na pfemba adakumbukwa pa ntsiku ya lero maphwando anayi afame ninga mule mwakufunika kandibvere wa komando provincial ya per yemimuno Sofala mbuya Dercio Chakati alonga kuti safuna kuti anthu wa

ale ale akubverana achiti kuti phwando ya lero anthu apitire ngamulo mokufunika kuli deriso chakati alonga kuti maphwando apiaka pinepi penzinda unukulu wachiwiri ndi zakwatha Mosambiki afune kuti afambe mulilimwene anthu aonererane mbwenyewo mapolisi anati apitirize mbachita basawo tira kuti phwando ineyi iye apiaka dzana la khumi la pfemba phwando ifa mwalilimwene atumiki akukwana dzana bodzi na makoma nayi na ashanu aino provinsi ya Sofala pamaguma makulu a ndali ya Frelimo ndiwo adagwinya pa ntsiku ya dzulu chitatu langanira provinsi ya Manik mbwalo mwa mzinda wa Shimoyo munafunaoneka maguma chikhumi na chibodzi a ndale ya Frelimo ulendo udatandwa na miyotokala iwo ndiwo adotomera ulendo wawo pano pa mzinda wa Bera mbwenye atoma na ntsembe yakugonekana na akhala muno mu mzinda wa Bera mbwenye kwachi ndi azinchi dzana na dzana anyakufuna ndali Efrelimu ndiwo adakwatana mbalanganira ku Shimoyo pakulonga pa ndzidzi wakutanda ulendo mulembi wakutoma wa ndale Efrelimu muno msofala mbuya Luigi Nyanzodzu alonga kuti maguma anafuna toma mangwana ntsiku yachishanu ndi ndzidzukulu kakamwe wakufunika khundikhundi kwa ndale bodzibodzi sibasi pontho na mbwalo mwa ino dziko athu ya Mosambiki zakubalitsa vesera radi zikonga kuti kumapeto kwa ino sumana muno mu mzinda wa Bera munati muoneke masenzekero athakeni du khundikhundi kwa amuna na akazi awa ndi masenzekero akumenyana na miyendo mbwenye ndi mapika athakeni du WT awa anati achitikire mbwalo mwa mbuti bodzi ya pa Universidade de Likungu pa ntsiku ziwiri apa panaoneka anapiana kumenyana na mendwa ino dzikwatha Mosambiki na anango adabukira mbwalo mwa dziko ya Zimbabwe anyakusasanyira iwo mapikanewo Shaurombo Ben alonga kuti pyontsene pili redi kuti redi tora kuti mapika afambe ninga muli mwakufunika mbwenye kwachi ndi anyakumenyana akupiringana makumi atanthatu a muno mu mzinda wa Beira lekani ya vesera radio tisuzumiri mphangwa za tete zidatifikira muno mu studio pinakwana ndzidzi upfemba ku masiku na mapindi makumi anayi za tete zidatambirefu masiku ano zikulonga kuti mbuto ya basa inamwaza moto wa magetsi hidroelétrica ya Kaora Basa HCB ndiyo idathomya pontho pa nthanda zitanthatu za makauno ninga mbuto ikulu yakukoza kulongosa na kudzesa mfuma mbwalo mwa provinsa ya Tete mbwenye yapha kobire kupirengana mamilionji mawiri ya mametikaji pa nthanda zitanthatu zakutoma na chaka chino kobire nalongefu yabukira pa misonkhosonkho inalongeswa kuli munthu na munthu na inango misonkho iye kusaka kuphedzera iyo mbuto ine iye basi mbwenye pyontsene piri kuenda mpaka makumi atatu na pinayi pa dzana papiri pyontsene pidalongoswa pakati pa nthanda zitanthatu za makauno apa akufuna kuti alang'ane chikulu chikulu ndi mbuto zile zinateketa nyama.

0: Tamaruk kunu kundi kwa masenzekero mbalo ma iyu provinsene. Ngada mungulu wa mabasa ufuns na Tamaruk na ujwisisi mbalo ma magu. Alonga kuti bukira pada zimulo yu tandwene yu mpaka na lero mulukuoneka vumentu kusiana siana wa mabasa masenzekero na kundi nangu. Akona kuti pintu nepi kufamanika mwakufunika. Mbuya Betinyu Francisco atonye. Aninga masenzekero kumenywa na manje a volleyball, yanangwa basketball, hawa handball ndi basiene. Na anangwa kuzongola zongola manungu ndi masenzekero basiena chutwa. Pansiku za kumalisa mkwenye akuchitira pakati patsindi botsi botsi. Kadamu ya longa nukuna kuti mbutu waki ya basa. Ndiri kusaka na mankasa kuti ichimi pinangu mbutu ninganeneyo mbalo machisa cha mukumbura. Tuwele tendeze alembu masenzekero anangu mpimba zinezo za tet. Mpimba inachita migano na dziko ya Zimbabwe. 21 horas na 47 minutos, o pembo com a signa mapindi, makumanai na manome, Rádio Moçambique, com as ambanguazat, pacate pa ino de quatro e Moçambique. Titoba na ambanguazat, com o menanzato, Miguel da Passomba, longa tangue, e mambava da mangua, mbualo, Zambezi, Miguel.
1: Andu anai mbale adafungiru nkaidi kulikira pano panzendo wa Kilimani muno mprovincia ya Zambezi ya adapumbwa kuti akaza mbaba kilipano na mfuti manja kulikira mbutu za kusia na siyanamu. Iwo abuzibozi akaba ninga mprovincia Manika, Zambezi ya Nampula na Niasa. Mwenye kazi chikene iwo akalangalira ala nchita malunda bakala ana amaziku akunjamu. Anai, ndiyo adapatwa ulikira kumukuba ngati maino provinsi ya Zambezi ya Zizozibozi, akafuna telepano kuba ulikira pa lojo ya Mbozi mwana waziku ya Shina. Hapa, zwani kuti iwo alikupangiza kuti inde awa mba asumanga. Mwenye akazambaba telepano mbutu za kusiana siana. Telepano iwa patwa inde mwenye anati kwanise kutendezwa mpaka kushimoyo. Pino Manika tuwera achunyuswe na kutipa mpango zilaveu kwa ntondi kutatomeo kuchita uipi buzibosi. Mwenye iwo akonda kuti ndiutatawa ne akabadi nkabe ulikira malojo aana ama zizikuwa kunja ana kumandika nkati mazikuwa tana Mosambike. Mafala asumanga kupangiza kuti inde iwo adabadi nkabe. Telepano alikukonda kuti achita uibu wazibosi bulikira mbutu za kusiana siana mkati mazikwapi na Mosambike. Swani kuti anaida patwa wa akaza mbaba na mfuti manja. Mbare akachita uipi bulikira Manika, Zambezi ya Nampula na Niasa. Bulikira Kilimani Miguel da Passoa.
0: Leka kwenda kutali Miguel da Passoa. Timizi bana kuchimanabu ntangwe ya mbangwa za masenzikiru manja. Penseni bini natangwe ya ntsiku ya mangwana. Makumera nebozi ntsiku ya nzinda uwa. Kelimane. Tichemene nzatu. Inoke konselio na mpangwa zikonga tangwe ya kupatwa kwa nyama za mazi. Inoke.
2: Fuku inanganina pia mazi mikulu na madamu. Inamar muno mprovincia tete. Akudu utani makaninyu za kulindira miseu pabozi na mikulu. Pafuta kumalisa samba kumeza chikumukumu na kututa nyama mkusuwa mapaso kudamu ya kawarabasa munu ntete. Awa ni maganizo anachitwa tuwera amalisa nsambo wa asodzi anameza na malichira pena makokota ama aso mafinu anangasapatabasa mayadi ya imbu mbapa usimpa mbozi na mazai ipi pisabweza nduli kunjipa kwa nyama za mazimu. Na ipyo mabasa na chitwa kuyanganira madamu na miseu na inamare akwanisa makauno kupereka chilango chokwa na mbondo pipi pita nthatu za metikash kuli asodzi

0: atsira patiwa na marichera pabozi makokota akukondeswa anango ndithangwi yekututa nyama za madzi mwakusowa mapaso ipi asafuna kuti akwanise kuwa manga matandadza pontho na kwa pasa chilango tiro kwa tsuka nsoro anthu akukwana piulu pinai adapasiwa chilango tikulonga sodzi ya madzi adapasa basa mayada kukondeswa na nango datuta nyama za madzi na mamotokala mwakusowa mapaso kubulikira ku damu ya Korabasa mkulu wa ina mare muno mteti Augusto Luis alonga pakwecha kuti mkati mwa mabasa newa asafuna amba amalise nsamba kututa nyama za madzi nchikumukumu mbativeni kulonga kwachi
1: nesse momento nós confiscamos uma tonelada e
0: midzidziro tapata matonelada ibodzi na makilu mazana matatu anyama za madzi kukundi ya nyama izi zinango zapatiwa muno muzinda wa Tete zinango zapatiwa ku magistrate wa Chitefe basa kwa nyama za madzi zidapatiwa zinango utapereka kuli nyumba zinakoya amphawe zinango tagulisa chipiku kuli anthu anafuna kudya ninga nyama za madzi zwisi ife ngapokonisa kukoya za cheuza atsogolira magistrate batithonyeza mbuto ina ana achirengi peno amphawi mbenda ka pasira tingechipana kuzimala sagulisa mwalalao na nchifirano na utongi
1: devido direcionamento daquele produto aprendido
0: mafala ankadamu anginia pia madzi ya mikulu na madamu ina mar muno provincia Tete mbuya Augusto Luis kulonga tu bisachiteo angaphata nyama za madzi zidamedziwa nchikumukumpeno zikututiwa nchibisobiso Augusto Luis alonga kuti asodzi ya madzi asafunika kutoweza ntemo wakusebenzese marichera penu makokota akutairiswa kundi nango angafuna kututa nyama akhalira mapaso akwatairisa kubulikira muno Mtete ndine Inoki Konselho masiku adidi.
2: Masiku adidi tiri pabodzi Inoki Konselho ndzidzi ulikuenda tiri na 21 horas na 53 minutos. Ufembe kumasiku na mapindi makumatatu vesera radio. Luishtad Vashu tipanga pao ntangu ya lero. Pandu ya piaka dzana na kumuna pifemba.
3: Akali apanzinda wabera ndoda kumbukira apansikwe chinai kupita kwa piaka zana na kumi na pifemba nzinda mboda maa tonywa kali ninga uluwani mosaka chiungano funa zisa makaliru adidi pontu na kubeza nduli kuzawa kwa mazi na mpepo. Pionseni ipi na ndawa na tangu ya kuchinja kwa ukalo wa kudambu unazesa uipi uzinji kakamwe kuna mbumba. Iwa kali alukutonya pontho kutin makaliru au kudambu ndi bechi kulu na iyo malonga kuti mizizi onseni nzinda wabera usaneswa na kuzaliro na mazi na mpepo na chionzi na pinango. Na ipi walikupemba kuti andonsene azafunika kuti akhale maso so masakalanganira kuzala kwa maza na gumanika mbara pontho na wipi ukhalwa kudambo pakuvyovyo na radio Mosambiki na tanga kupita kwa nsiku makumairi nthanda ino iwo alonga kuti ndasafunika kuti andonsene akungi mphamvu funa kubweza nduli uipi unazeswa na tanga ukhalwa kudambo malonga pontho kuti nzinda wabera ulikwenda panjira ya kufunika kakamwe athonya kusasanyirwa kwa misewu kumangwa kwa misewu alonga kusasanyirwa kwa misewu kumangwa kwa mbutu za kuphatira basa utongi pontho na kupakwa kwa nyumba zinamangwa nsiku zino ninga bechi kulu malongambo pontho kuti safunikambo iphatwe nango basa ya kufuna bulusa dodi munsewu
4: Alfred Boneza Navale há muito trabalho na situação do lixo. O tratamento, a reciclagem do lixo, é preciso que a idilidade tome atenção no tratamento do lixo. Também a proteção da costa.
3: Zinanga ndini Alfredo Bonesi Novela. Ndikuona kuti panabasa ikulu kakamwe nafunika kuti chiti funa bulusa nyamvu munsewu. Na kuti iyo nyamvu zafunika kuti buluswe mbaisasanyirwa.

0: impakana chino wa mose muna fambe fumo mulimadi ditayo utongo paluano zafunika kuti upate basa ikulu kakama funa buluse penseni vinagumanika museo pontho ipate mbu basa funa pimbira mbutu zire zinazalirwa na mazi makamaka zinagumanika mkwetekwete mabara na kuti mazi mbara akwenda mbainjipa mphapo utongi paluano zafunika kuti upate basa funa pimbira mbutu zire zinapita na mazi.
1: Cristina do Emanuel, eu estou a ver estrada, está bem. Na Munhava, décimo bairro, tem entrada do bairro CFM, que subsai até na Mauinga lá.
0: E no pano Zinanga, nini Cristina do Emanuel. Dirigona kuti miseu iri madidi, mbonyi safunika kuti timizive. Makamaka pa chisa cha Munyava, chisa cha chikumi kuna gumanikeni. Safunikambo kuti usasenyere mseo na bulukira mpaka pachisa cha Bairro CFM mpaka kumawinga. Muntu na muntu asafunika kuti apate basa tore kuti pabuzi timangipina nzinda atunu wa beira. Tsepizo kuti nzinda usafunika pontu bolire ninga mwakale. Mpapo muntu na muntu asachemereswa kuti chiti pindi achi. Apatembo basi achi tore kuti nzinda utambaruki. Nzinda ushu mwatu. Habi funika dikira baseni kuti luani kitipindu. Ifi tsafunikambo kuti tikitipindu tuli kuti nzinda utambaruki ukumbati ungana. Antu angasi adeviwa viwa na Radio Mosambiki na tangwa kupita kwa piaka zana na kume na pifemba nzinda wabera mbuna maa kumangwa kale.
2: Akali Luis da Vasco na mhangwa zenezo na katangwe ya piaka dzana na kumi na pifemba bera papuando lekani ti chemere nzatu inoke konselio na mhangwa zo katangwe ya mabasa maraturatu.
3: Tangwe ya kutukuka kwa michini ya nzero pejitisa kuti mafoto Pedro kuti miraturatu ya nkope ikadimbuka sumana kuti muntu hatambire mizina sitambira nsiku ibodzene muno provincia ya Tete. Kalene anyakoma mafoto a muno Tete akafamba misinzi yokulapha buka muno kuenda ku Nzindo Beira provincia Sofala anangwa kenda ku Zimbabwe anangwa kenda ku dziko ya Malawi kasaka mbuto ya kutsukisa mafoto. Tangwa kumbukira nsiku anyakoma mafoto dzulo Rafiki Jambo mbodzi mwa anyakoma mafoto ambiri a muno Tete alonga kuti kuikiwa kwa studio kutsuka mafoto muno Tete iyo akwanisa kupuma. Jambo, adungu nyambo tangwa kutukuka kwa michini ya nzero na udziwisi wa luso itwa, iyo akuona nga kuti malondao alikugwa ntebwe. Tangwe anthu azinji asitumikira kukoma mafoto pakusa basa mitokodzi ina dzina ya touch. Matuveni kulonga kwachi.
4: Sede imwele kalisededi ya shadidi ya kukoma mafoto kuriki wenzene ya kabulabo madistritu komwe findedi kanyamuna mafoto kweza marolo kujitai mwe tikachosa digitali na
5: asipiri vya takarri kada
4: tikachosa karri kada nitao tikamenye bodzi ndi kalifotoni mwe nitao kada muntu kulango kwa nisa maroro yaishi matatu manai ngasi akabwera pa centru dush photograph
5: di kalifotoni paparasa
4: paparasa di independencia ipulisu dikulawa kuti sidademuno oti doti provinsi detitino wensi mwa kakoma mafoto kumpare kuzidifiri kamanyamula maroro yale enda nayo kubeira kuenda nayo kuzimbabwe kuenda nayo kumalawi
5: munu mkakanya utsukisa nkabi munu
4: kuno kukaribe studio ntaimwe
5: ya utsukisa nkabi
4: nkabi nkabi kukaribe ile
5: hili ina uneni hili ya bwere chinchini
4: aha imwe ijaya bwerambo tsampano pari kuyambirambo kuma dojmili doji trej mkwaza parasida ndela zambodi abwerembo mwole chinejule
5: hapa munga koma foto lero pano mkwilikaro mwendibera mkatsukisi munga mala mbwerele foto za kazamento mkwede ngapi kuona kudimbuka datepa anachiruachi
4: nata purukiti kabisa sana naru foto munga josa for example munga josa lero foto so munga zanambirabu mwesabudu sumana
5: sinonga pia lero kukoma
4: Puriki foto zato zupo dikajosa ife mbwenuwa kumukuzo
5: mwini
4: dikajosa foto kuti ya gwera mazi ni mwabu lakana mwanta pa zonga.

kuwa indi kwenda basha hande ngabi fika basha kuchitisa shopa raiti ukuna chitewe kwa di basi kufambadi depo ngabi dae kufuna kuti tivira na mwadidi tira kuti bera yendi kutsuguru sawa sawa na mtu mtu upode ya soo nzero asakura asakura mwenye akakonda kujia akakamba duwala duwala sakula mpani nseka bere ni kujia mwadidi bere ni kuduwala mwenye kwachi anangwena napata mabasa au munu umu mabasa nile kwa padenga mwa kufunika tae anea mashapa mbondo hawa akuda wa maningi basa anapateo ineye chigwanda nsinzwi nile kupedza mbumba bi kubiri sanensa sanensa maningi kubiri funabuka panu fika pa makuhudi hapa kukira mashapa mawiri matatu manai munu mbera munu Pinango kupemba kuti nyamvu mbezibuswedi. Patane basa malishwa mbabuswi maningi. Malishwa mbabuswi maningi. Tura kuti bere tani. Ipitrize ile ya kuchena. Ipitrize ile ya mwandimu mweni. Avesera radio terena 21 hora jina 15 minutu. Mkudawa kwa kundi 22 ish. Divini duas horas na 15, na quarto. Kume kubasiku na mapindi kume na mashano. Timi zibano avesera radio na tifunguli ntokozi kunu kunyumbe mpepe tura kutichezi na imu bugira mbutu za kusiana siana. Dakala bendi ya tibera la nyanya. Radio Mosambiki masiku wa chinai. Lero makumawiri.

0: 3:10 na mapindi makumawiri 22:20 ati dakala bendi alongati wa bera ndi bera mbwenye mone basi mwananga libera basi mwana libera mwana libera basi mbwenye bera mwanono wali pachipapi vesera radio ife bukira ndzidzuno ufuna tichedze na imwe pang'ono tichedze wa mtumbu weka basi longa weka basi tufuna kuti tichedze pabodzi na imwe alizambeza imwe ali sofala imwe ali teti imwe ali manika imwe ali maputu imwe ali gazi imwe ali nyambani imwe muli niasa muli kabadelegado imwe muli mbutu zakusiyana siyana tofuna kuti pabodzi ife masiku alero ntsiku makumairi tichedze nakuti kudya weka mangwana pisa khamisa tayi ya thangwe neyo tofuna kuti muli mbutu zakusiyana sana muchedze na ife atsabera njira ndi 82501314 dokutala nova unangu mwana umunu munzindo bera ati mwana libera basi mwana libera mchadidi muchai ntokodzi wa 82501314 nzanga Carlo Julistima ati mulendo kutuma masiku adidi. Alo, masiku adidi?
1: Masiku, masiku.
0: Madokero atani mbuya?
1: Ndokero kwenye mbaiwa mbuya.
0: Naifeni brigado, chakutoma tipangeni dzina na kuna veremwe radio Mosambiki masiku wa lero makumaira zandanda inu ya malimwe.
1: Rauli Manyowa, senga senga marimwe.
0: Hey, mbuya Rauli Manyowa Marimbwe, ntsiku zizinji maningi neona na namwe tae mbuya Manyowa.
1: Ngabe mbuya.
0: Ndiye tane pa Marimbwe, madokero madidi?
1: Haa, kwa jira kwa jira kwa Marimbwe, kwa pera uwe.
0: Haa, munu mbera mbuya, lero bera mkunu nkira binangu munu mbera.
1: Eee, mbadi.
0: Haa. Hii, ntsiku zonsene munu mbera musanu nkira pedidi, mbwenye lero mwadzapitiri ziratu. Mbombo izi kunungira na huku makarangejo ankhanandu izi mikamba pizinji maningi kunungira muno munzindo bera masikwano mbuya
1: ndiye mbuya
0: tipangeni pang'ono mbuya tepa muli pa nyumba pa basa muli pa chipapi muli pa nyumba mukuvesera mabasa Radio Mosambiki masiku na masikazi mbalangazi mbuya
1: mbalangazi wa
0: ndimo mwene mbuya Raul tufuna kuti mupereke mwenyekiti kuli abale na shamwale basena kuti lendi ntsiku ikulu maningi ya muno mbera
1: ndile chakutoma ndimo muli kwarati
0: takuta mbuya
1: ngasodeke ni kwali makhumi kazi wangu Sedisha Zundi, wanangu Grediano Lauri, Grasa Lauri, Tembe Lauri, Tembe Lauri, Wabali, Wanabisa Manyowa, Terezinha Manyowa, Adreide Manyowa, Cristina Demona, Zezika Nyarstonga, Doa, Ui,

0: huo usiku akasha kubadilisha vivita.
1: Mwone basi mbuya, anangu mkolonga teti kuna mpepo nkabita wira, biasa kutiwi teti nkupisa basi eni, mpina nyede zera zinja, zapu teti mpepo, teti.
0: Kwa hindi na marashaku, neze kuno kuchesa maninge tono, Morino, zaenda kuiwa, nezemo za upambo, finti nofe. Finti sete.
1: Ine
0: wana maji ya chichira kumisambo chichira mbo hezirangu maraza kumuka machina kupashina umakanika aazo hii alibe
1: ine ntande damale ishi pantanda ya maluwa julio ndapita na tete ndamala sumana pepe ndikenda malawe ndalimira pangono pa tete pale manizabuka kwa ndamalawe manibwerate pa naniasa mkona ta ndikada duwala sweta kunu kunda duwala kwa ta sweta ndaona nyato maningi pa tete mbuya ndachunuka
0: Belebo mbuya
1: ndachunuka mbwenye ndakuwa zafamba mwadini ndabwerera vono ndiri munu mbera
0: Mulungu aprabati
1: Mulungu ngwa basade mbuya perekana mwanyikiri kule bana shamwali
0: Magorogoto mbuya misi ninti Magorogoto shakuyamba Ndimepo mwandi basampara Banja nga ubasana wana Na wanzano wensi Mwamba tabizana kumeku
1: Perekato
0: Ndakantepa shigao usasofala Ninti mulindo wakazango maisano Francisco Watambile kuingo wana chatresi Zahia Kauta tifina lafino Wensino alinje kutekwela wichova Silva matikana siyaji Akoneza hapa mazoe hapa Kuma la chandala Watambile kuingo Kutekwela nauri manyoa Senga senga marindo Watambile kuingo vome Kutakwela Ferao Seidoni Watambile kuingo vome Hii kutakwela kuna Mumbwana hui Alikoneza vome kushemba uko Mwemei Alimbe vome mwemei Kutakwela Tete mumu una onyesi joy alimbe na ino kikosejo maneka rdozo armando shirikemo fitorino marigemo utiri ya pendito kutakwela na esre msejao kutakwela na noa shimapunga patika na abusa na wale wense wamba parabasa kunyumba ya chambebo ya chigao cha sofala na wapusele wense wamba parabasa kumweko kunyumba ya wamba ikwira radio ya mbebo ya chigao cha sofala walimbe Ushakana kuna chikao sana nika po malakuru mtu wakana na mwani chana ni tu siku Mwazana makuru kupana chifamu rienzi kumbirana Imebona ispe Ushita nyumba ya tempeba shikasha sofara Ishita mbadanga Mnamba gata ya sembiani
1: Basi mamu nangulu Yungwe tika kufurana maningi
0: Ya benda, ya benda Mbiani jimisiwa muli mpando wa mtisi nkisi mpando wa maroda
1: Ishii Mpandu wa maroda mbuye Mwona tani mpandu no
0: Kodi mnyumba ya kempebo mstutio Nimba kala nimba mpita kaili kaili Kuna kwa na rake zingi Nimba enda kasi sikari Nimba kita nimba chokona Mwaona mpandu wa maroda Kupinyavo jimbenga Dan kilivai avu Arti kumisionati mbomu Kupita kika kari
1: mwone basi mbuya ife nkabi kupilonga maka mpandodi mpandu mkwa marodadi neo kafuna zungunusa kose tepa kose nkabi zungunuka yokenda na zungunuka ndi mpandu ndu na zungunuka mkwona basi mwone basi makomputa dora limunu ndi mangasi ndi kafuna langana komputa darushi ndi kuzungunusa mpandu anga Ndika funa kompute.
0: Ndika mumure sida wanda, mikrofoni njia zimba kalanziri, vangu,
1: sato. Imwe mwapata muradi, mwapata muradi. Mukulonga tangwe iya are kondisionado, ali te munu, ndika funa kudambu kupise, kudu kupisa.
0: Kumbula kakamisa, umbaduala, kukamisa, tangu mumunga, kuna sa ufure kala jeka. Ndamena vwenuishi wa sangubu wa vile za inga vavenga kaya maningu wa tilekele wa
1: basi mbuya takuta salana madidi mwa kuteti ya nzatu wa kumuzi
0: magorogoto
1: 22 horas na 37 minutos ya vesera radio 82-50-11-314 mabasa malangiru wa chisena lero ntiku ya kuti mpoli mpoli na yobera Justa Mola na Afro Mingo Beira Basi Chani Ntoko Zio 82

0: Trina, 23 horas na 6 minutos, kumino bodzi na mapindi matandatu. Eta vatepa kuimba kwa mwanosho machazi diki ya tibera ndibera. Lakane tivi yapa pida chidika madziko nsena panse na nzatu Antonio Domingo.
1: Siku inatukumbusa pia maziko pansi. Ponsiko makuma wili nhanda mkleino ya mali mwipachaka chachi kuchibonsi, mazra mofemba na pinomwa. Baira, ndia kapaswa chizo ninga nzinda. Lero, pirikupita piaka zana kumina pinomwe.

mzinda wa baira ndiye ulikuchita pyaka pa msiku ya lero muda malakale kukwizwa ninga mzinda apo mzinda wa baira na chipo wa chemerwa luani kitangunei kuti pa msiku maku mawiri ya ntande ya malimu pachaka cha chiku chibawzi mazara mafimba na pinomwe pa msizi wakuti atsamunda mbali kadamanika banderao pa chisa chine chire mulikira pa gulibos ya asocha ikasokoleriwa na Luigi Inacio anewa adachita ulendo mpaka Shilowani towera kwenda kakazikika makamaka pa chisa cha Aruangwa mkati mwapyaka makumasere utongi wa Sofala makamaka mulikira mumzinda wa Beira ndiye udatoma na kutambarusa mbumbao pondo na kutambaruka kwa gombe pina na office ya kale ya manika na sofala pine ipipia kwata kuti mizinda inei ipanise kutambaruka pina na maluani miseu pondo mabasa akufamba kwa njanje inei ikapedza kakamwe bulikira maziko a udambo na ale anachita madire na ziko ino.

kupita pyaka pingalsi mbaramala kufika a somunda kama akabulikira panseu wa mbangwe pakutowerera mkulo wa Ruangwa unoyo nazwika mpaka na chino na pungwe kiso chinechi ndiye chikagumanika na mbumba ire idabalwa pambutu ibosibosi kulonga mbumba ya Vambangwe, Babos

ti na mbangwe piso pinepi piakuti azinji akagumanika mbakala mbuto zinezi akaliale atsakumedza chisa chibozibozi ndiye chakuti chikadamala uzunguliriwa na ankhonda sendanda vasalo anewa akuti akakulumiza ankhonda mbangwe kulipa misonkho pakupita pyaka makumawiri mbadamala kupita ankhonda nguni kulikira ku mtereru kwa ankhondo mwene mutapa mbenewa adakwanisa tenepa kupita pambuto inere na ankhonda imperio di gaza anewa adabulikira ku mtereru pa dziko ino anewa akuti adapaka mbumbawo kulikira kumkwiriro kwa dziko ino bakwanisa kupangiswa mphamvu ikulu kakamwe pontho mbabweresa asochawo a mphamvu kakamwe anewa akakunda mbumba pontho mbalinganira mabaso nsene a ulimi anthu abosibosi mphenewa akaenda mbalongosa misonkho pa ndzidzi kuti amuzila pabozi na angungunyana akagumanika pambuto inere kwa mzizi ubozibozi mwano kuziku ya Portugal akatawira na dzina ya Joaquim Carlos de Andrade unoyu ndiye adaona pamfendu ya kutoma ankhonda mbangwe pa mzizi ukafunzisineo kusambilira bulikira pankulo wa aruangwa unadzina pungwe ndi thangwe nayi kote mbumba ya mbangwe kotayu aruangwa ndiyo ili nduli peno ikadzwika kakamwe na mzinda wa Beira.

0: pima na mizinda inangu ire nechita kundi nkati mwadziku ya Afrika mzinda wabaida ndiye wakuti wabawa ondo ndiye mzinda wakune mzakakamwe wakuti asamunda panzizu wakale akajimwana kuzindikira pionseni pikagumanika nkati mwamzinda wabaida apo pa azinji anya kutekenya shitima ya mazi anewa amadziku akunje anapita makamaka na kutempeti mwanyanza ya dziko ino Kulonga, Pedro Álvares Cabral, unoyu adatumwa na Dom Manuel, tuwira kwenda kapedza kulimbumba ya provinsi ya Sofala. Kulonga pene pipi stika pachaka cha chiku chibozi na mazana manai. Apo pamzizu kabwirera Pedro Álvares Cabral, mudafike nkati mwanziku ya Portugal, ndiye adakwanisa kutumiza Shitime bozi ya mazi, tuwera, ifamb, ikwanise kufika pa mbuto ya mbili kakamwe kazuika na gombi ya Sofala. Inei, ikali mfendo ya kutoma ya kuti apatikisi mbale adafika mprovincia ya Sofala. Mbwenye, mfendo ya chwiri, iyo akwanise kufika na Vasco da Gama Ulikira pachaka cha chipu chibozi mazana mashano na piwiri. Nakoniseo, bwela na guli kuru kakamwe mpaka Sofala.
1: Vinte de agosto de 1988.
0: Pansiku na tukumbusa pia mazi kwa pansilero talonga na tangu ya kukwizwa kwa Baira Ninga Nzinda. Alikupanga na jami alifereja kakumanika kumichini, fala ikaliangeni ni Paulo Antonio Domingos. Nseku inatukumbusa piamazi kwa pansi.
2: Basi, watu kutisa Antonio Domingo, pia kazana bozi na kumi na pifemba pia nzinda ukulu wa chuiri wa muno Mozambique, nzinda nosa jimero beira, trena 23 horas na 14 minutos, kumi na ubozi na mapindi kumi na manai, tinati titandi nyimbu zatu mpaka panzi.

Kuimba kwa Tomusena Makombolero nango nchesa wa ino provinsi ya Sofala ati Mulungu basi vsira radio. Mulungu ndi Mulungu, Mulungu ndi yekene basi, Mulungu ndi baba, moni basi, Mulungu akafuna na lero akufuna kuti atoni mwadidi. Ife pina zonda nefe ndi Mulungu, ngabe anthweni ayipantima, anthu adayipantima anjipa maningi. Moni basi, Mulungu atuma mwana achipa ntsipano. Mwana tayo? Achitwa makunji. Nanchita makunji bani. Ndipipi na unefliru antu kungadoka tepa antu senzeka na masupada. Kungadoka tepa antu ninyerezira mwadidi nkabi. Eh? Panangu mundu lupabasa tepa funa kutoka ntima bi ninafambatani. Ndinapita na kubi. Mbwanyi dhuru kufuna kute hali ya munu mzindo bera. Taona hapa mpangwa zato zalangu kute apulisha ino provinsi ya Sofala. Kuchita kuti pwandu inei ya pia kadzana na kumna pifemba ipitu ninga muma kufunika. Alonga desu chakati kuti mbumba munu mbera mbi piti mapwandu wanea wa madidi mwene. Madidi mwene. Tango kuti imwe. Imwe. Mpangwa zinangu za dzulu tava wondo. Mangwa mkazi, mangwa mkazi kambava mkazi. Tambeta ikwene. Mkazi ikwene kakapa nsoka wa mambava. Mwana basi. Yo mambava na nzeru maningi. Kata mbo mkazi kumikampa nsoka pao. Yo mtu mpo na uone mkazi. Na tawiladu kutepana mbava pepa. Mkabeta ya. Mbwenye tukufuna kuti mule medzeke. Muntu onsena naba mangwana pisa malira mwakuipa. Nghabe ya naba makaliru wachi mba mala mwadidi. Nyokubo onseni pisa za mala mwakuipa. Nina tangwene ukachumana muntu mpedidu ndeka pembe. Ukachumana muntu mpadidu nekasaki mpaka misu. Muntu wakuba. Nkabe kudzamalira mwadidi. Mwana atachedza hapa na mbuya. Mbuya Rafiki, mbuya Dimingu ze. Atife tiku pata basa. Ndavunza basano njipe tuwa gona ndife. Imwe mugone mwadidi ife tirukunja kuno tikuonerere mwe azungu. Unangu unamvunza muntu kuna basa kuno kuradu kutubweka kaya gwarda nkabita wira be. Mbwenye mvunzi famba sosa sosa misu yantu, famba sukuma sukuma misu yantu, famba... Kole tangwa chinchanje. Muntu muna kunda gobe kwenda kasukuma nsuo muntu. Leru muntu ukamanga nyumba, ukakwenda kuitalinga talinga na mautala na chimerwa vigawa nyumba nena kamadidi. Ukwenda kuitalinga talinga nyumba mbukwenda mbukambu na mpamvu za kuika mautala na chimerwa magaradi hawa nyumba nene kuifuna iwe. Unagumana kufamba na machadu, famba na mbadzu, famba na mapikareta.